0: Θοδωρική.
1: We're Aussie over Toy FM.
2: Nā i tūra wā o hoki mai anō ki ngā karere o te wā, karere ana ki te awa o Whanganui, ai ki ngā kōrero ko au te awa, ko te awa ko au. Kua huri a te reo irirangi o Whanganui, arara awa FM, ki te 35 o ngā tau. I tai atu te tini me te mano o te hapuri o Whanganui, ki te whakanui i tēnei rā whakaharahara, me tēnei teihana e rere ana tō tātou nei reo rangatira.
3: Ko ngā pau katoa o tō tātou teihana, o tō tātou kaupapa, o tō tātou reo. Arā ko te rere o te reo o Whanganui tēnā. Tai atu ki ngā kaumātua koroheke kuia, ngā waine katoa. Nā rātou anō i wakatakoto i te ara, hei painga mā tātou ngā uri i nei rānei.
4: Me Whanganui tōtu. Me Whanganui tō kawe. Ki te kore, kangaro. Pērā ki te moa.
5: Te pēr o tūmanako o wawata mō tēnei tāuna o tāua, mō te 35 years te aere mai.
4: Oh, ki ora ka amai. Ki ora ka amai ki Waiwai, ngā tamariki e piki mai ana, ki Waiwai rātou ki roto i tēnei kaupapa.
6: Tuhia te hā o te reo ki te rangi. Mai puke atua ki Whitiraia, te reo irirangi o te Aotearoa Toa.

0: Kei ngā pūpā whakae a wawata o te hunga kuariro, tēnā no tātou katoa. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari I ngā pūkenga reo o te hunga e mōhio ana ki te tū āpapa o te reo. Ka mutu e pīkoko ana kia whānui ake ai te mōhiotanga. Ko tātou katoa kei te ako ngātahi, no reira piki mai, kake mai, haere mai. E hara tēnei huarahi I te huarahi mokemoke. Kei konei, kei muri nei āu e whanga ana, ngā pia o ako. Hei whakamaunga mai mō koutou kanohi. Mā rātou e whakatutuki ngā mahi ka whārikihia. Kia tahuri ki te whakatau ake I a rātou. E ngā pia o ako e noho nei I raro I te tuanui o tēnei whare mahana, tēnā koutou katoa.
1: Tēnā koe.
0: Ko whakatauri te hia tēnei akoranga ki te terenga o te waka. Tuatahi, kā rewa te waka, ka tukuna he mahi whakarongo, hei whakatakoto I te horopaki. Tuarua, kā tere te waka, ki runga I te moana o wete wete reo. Hei reira rere ai ngā whakamārama mo tetehi āhuatanga o te reo. Tuatoru, kā au te waka kiuta. Hei taua wāhanga, ka whakaungia ngā akoranga, maroto mai I etehi mahi kōrero, mahi ātina na hoki. Kā ati, koinā te ia o te terenga, kia rite tātau ki te hūkere. Kia koke ai tō tātou waka. E hoa mā, ko te horopaki o tātou I tēnei rā. Ko ngā mahi e tāe ana e te tangata. Anei taku pātai. Ka timata ki tēnei pito. Kia whai wāhi ai a Louisa ki te whakaro ake I tāna whakautu. Anei te pātai kia koutou katoa. Ka tāe e ngā wāhine, ngā mahi katoa I tēnei ao. E whakai ana koe ki tēnei. Kai ana koutou ki tēnei pātai, ka taia e ngā wāhine, ngā mahi katoa I tēnei ao, aha ko he aha. So?
2: Whakai ana ki tēra, ai, aha ko te aha, ai.
0: Ka taia e ngā wāhine?
2: Ai, kia hau, ai. Rungi te āhua o te mahi, pia. Ko etihi wāhanga, pia, karuru mā te tāne anake. Engari, te nuinga. Taku te tiro, ai, ka taia, I te wahine.
0: Aka pono anau ki a koe, nā te mea he wahine pakari hoki koe. Whai pehe o whakaro?
3: Whakai ana, hoki au ki te raunga whakapai. I te mea, ko te nuinga o ngā pau, ngā kai whiriwhiri o taku whānau, he wahine ki, hara I te tāne.
0: Ai, tēnā koe. Lewis, kia tūpato kai te taha ringa katau koe o whai, tēnā pia ka meke ato kanohi.
4: Ai, kia oki nei whakaro, ka taia ngā wahine, te mahi, ngā mea katoa aha ko te aha. Kia oki nei whakaro, nā runga I te āhuatanga, he uri ahau no te tai rāwhiti.
0: Ai.
4: Mai a katoa ngā wahine o reira. Me ki ka heke mai tau āhuatanga mai te puhi o ngā te pura Hine Matioro. Heke iho mai ki ngā wahine. Me ngā tāne oki.
0: Ai rā, ai rā. He taha wahine, he taha tāne. Tō ngā tāngata katoa, mena whakapono ana koutou ki tērā. Tēnā, te awarahi?
5: Kia au nei. Ai, ka whakaia ki tērā, ko te take. I te mea, I roto I te ngāhere, ka mahi tonu te wāhine I roto I te ngāhere, ka mahi tonu te tapahi ngā rākau, ka tāia te mahi ngā mahi o te tāne. Nō reira, ai, ka tāia, ka tāia.
0: Ai, tēnā koe. Francis.
6: Tautoko katoa anau, ngā kōrero ko kōrero hea rātou mua I āhau, ka tāia ngā mahi katoa te wahine te mahi.
0: E te wahine?
6: E te wahine, ai.
0: Tēnā koe. Louisa?
7: O ki oku whakaro, ka tāia te wahine, ngā mahi katoa. Engari e pāna ki ngā tikanga I runga I te marae, he mahi mo te wahine, he mahi mo te tāne. Ta kāre e tāia te whai kōrero. O ki etahi iwi, ka tāia, ai, ko te nuinga.
0: Mā te tāne e tehi mahi,
7: ai.
0: Mā te wahine e tehi mahi. Ai. Kā ati, kua takoto I a koutou o koutou whakaro, anei takumihi atu ki e rā whakaro. Ko te kai kōrero te rā nei e whakaputa ana I ona whakaro ki taua kaupapa tonurā. Nō reira ki ari te tātou ki te whakarongo ake. Anei ngā pātai hei whakautu mā koutou. Tahei I whakai rā nei ia, te kai kōrero, ki te pātai I whakahē rā nei. Tuarua, he aha te rere kētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Ke whakarongo ake tātou ki te whakautu a te koroheke hūmārie o te maunga tītō ea a huirangi wai kerepuru. I āia ka pātaihia ki taua pātai.
1: Ko te ki, ka hore he mea i te ao nei e kore e tāia e te ringa wahine. He take anō rānei e noho wehe ai ētahi o ngā kawenga o te ao Māori kia tāne mai, kia wahine mai.
8: Ka noowe e, i runga i te kaupapa kotai. He kaupapa tēnei, he kaupapa tēna. Ka kore ono ngā kaupapa nei, ka no opera. No reira, ko tā tātou, he oai kia eke mai ngā kaupapa nei. Kia titirotai, kia tae ai te wewete, ngā uauatanga e tika ai te aere. Engari, ko te tikanga me te ture, me tūtahi mai. E arei te mea kia tū tētai ki runga i tētai. Engari, waka ono ono ia. Me te māra mano, he mana no to te tikanga ki konei. He mana he tapu. Ko te ture e waihanga nā te tangata. I roto i te tangata, nō roto i te tangata. Kaori heke mai. I ngā tua o te pō o te ao mārama.
0: Hei whakahahaki noa anei anō ngā pātai. Tahi, kia koe tēnei Sophie. I whakai rānei ia a huirangi ki te pātai. I whakahē rānei. Tuarua kia koe tēnei Lewis, he ha te rerekētanga o te tikanga me te ture ki tā te koraua. Sophie, i whakae te koraua ki te pātai a Waihoroi?
2: He pakeke pē te kapu atu i te ai, te kau rānei. Te mea ko tāna, ko te kaupapa ko tahi, engari mehe mea ka wehe te āhuatanga ngā mahi, ana mā te tāne e rā āhuatanga mā te wahine, he uaua te ki ai. Engari ko tāna pia, me hoki anō ki te titiro kia whakakotahi e rā kaupapa kia kotahi ai te mahi.
0: Ai. E wehe ana, engari ai. Me whakakotahi ngā whakaaro kia haere tika ai ngā ai. Mahi. Koera tonu te wairua o ana kōreo ki tāku nei i rongo ai. Tēnā, tuarua, Lewis, hea te rerekētanga ki a huirangi o te tikanga me te ture.
4: Kia oku nei whakaaro, ko te tikanga, ko te rerekētanga, ko te tikanga, kua he mea ko tākoha mai, kua heke iho mai, mai ngā mātua tīpuna, ko ngā ture, he mea kua hanga e te tangata. Kia oku nei whakaaro, no te tainga mai o te Pākehā pia te āhuatanga o te ture, I whakaara?
0: Ai, ai. I hangai, ko te ture he mea i hangaia e te tangata, ne? Nā, ko te tikanga he mea tuku iho kia tātou. Hei aha, Francis, hei aha te tikanga.
6: Hei arataki, hei manaaki.
0: Hei arataki a tātou, kia pai ai tā tātou noho, ne? Ka pai. Ke paku kōrero tātou mo te korauara, he koraua a tāhua tēnei koraua, ki oku nei whakaaro. Kua roa ia e whakapaukahana ki te whakaora i te reo, mehe mea kāre koutou i mōhio ki tērā. He koraua, kua roa e mahi ana i roto i te ao pāpāho, hei kōkiri i ngā take e putai te reo ki te marea. No reira, ko Taranaki, te tehiwana hononga ki te maunga tītohea o Taranaki, i whakawhiwhia ki te tohu hōnore tākuta nei, i te whare wānanga o Waikato South. Ko āna mahi kōkiri i te kreme mo te reo Māori i te tau 85. Muri mai i tērā i tū ko te i whakamanahia te reo Māori i Aotearoa. Ko ia te rangatira o te upoko meki o ngā kai whakapūmau i te reo Māori. Ana nui ana mahi hei whakaora i te reo. Me mihi rā tātou ki aia, kā tika. Me hiki i ngā hoe i konei, kia tukuna e rā whakaaro, kia ata tau ki roto i te ihu matua, me kore ake e tau mai te tehi punua pūrangi ahotanga. Āmuri te whakatā, ka wānanga hia e tātou, ngā whakamahinga o te kupu kore.

0: Nāui āwhina tōhoa, mā tōhoa, koe e āwhina.
1: Ko tāna e kore rawa e mutu.
0: Te aroha i a hau, kei te tika te whakatakoto o e rā kupu?
1: Ai.
0: Te whakatakotoranga o e rā kupu? Ai.
1: Ai.
0: Kei te tika?

Ka pai. Kia ora. Tēnā koutou. I a koe tūana ki kona Sophie. Tēnā homai. Tērā pepa whero kai a koe. Anei tetehi whakatauki hei mahi a tinana māu ki o hoa. Hana mai ki ko nei? Whakatātaku hoa mo tēnei wā. Nā, Sophie, mahi a tērā mato tinana tērā e whakātu atu ki o hoa.

0: whakawhiwhitinga ko te tū, kia kawe I tā mātou kaupapa, kia kawe I tō mātou wanganuitanga, ki te papatū waiwai, ki tauranga. Me ngā āhua katoa o te kura nei, tō mātou hāhi katorika, kia tū pai, kia tū mai, kia tū rangatira anō hoki.
1: I tēnei tau ko te āhua whakapuaki I ngā āhua o Nenitari, I tōna āhua, he rerehua rawa, te atāhua o tōna tū, ki tōna iwi, me whakātu ki te iwi, i ona pūkenga rau mō mātou o te Tai Hauāuru, mō te Pāti Māori, I ona mahi katoa, I ona mahi nui, mō te takutai mō ana hoki.
2: Ana, e rei te ana kia eke panuku, eke tangaroa I runga I te atāmira.
3: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
4: Ka tū ki ngā tihi o ngā maunga kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapuai o ngā mātua tūpona, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae e tū mai. Ko te himanga tērā me tōna kaiautua kingi taurua, ia tūre kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
5: E ngā maunga, ngā wāwa tēnā rā, koutoko kingi taurua tēnei. Nau mai haere meno rā ki te wāhanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matua o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai nei te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātua tūpuna. Ka heke iho ki ngā wairere anai papaki kauana ki ngā pāringaringa ko ngā marae e tū mai. Mai te taumata o apa nui ki pōtaka, ko pano kau te maunga ko motu te awa, ko whakaari te puia ko apa nui te tangata, ko whānau apa nui te iwi. E tino waimāri a te apa nui ringa mutu te tūpuna taketake o te whānau apa nui. Iaia e taita māna ka tukuna e tahi whenua nui ki aia I te tai rāwhiti, tai atu ki te awa o motu. Nā ona uri hakaheke te whenua I noho. Wai hoki ko ngā rawa I ahu mai I te patu o tohora, ka hakahokia ki te iwi. Ienei rā e whakahaerehia ai e te whānau apunui ana kaupapa hauika. Ona pōra ka whenua, ka tupuna ki te rākau paina, me e tahi atu kaupapa pāki, kua whaihua. Ka toro te rohe atu I taumata o apunui kei Wanganui o Tōrere me Hawaii ki Pōtaka. E noho ananga hapū e te kaumātoru ki ngā whenua kei te kuititanga I Wanganui I te takutai pe te pae maunga o Raukumara I te tahara apiti o te moana a toi te huati. Kei te pae roa o Raukumara te maunga whanokau e tuana. Arā me ahu whakatētonga mā rāwhiti te kaha, ka hakata tātu ki te paenga whenua I Wanganui te whanau apanui rāua ko Ngāti Prou. Ke marae nui te puaha o te awa o motu, tū matā hō ana a whāriki, I mua I tāror o tōna iwi I ngā taukimuri ā tatū no ki e nei rā. Nō reira e te iwi ka tua hau ki te tiho te maunga o whanokau, ke raro nei te rohe whānui o te whanau apanui e horahi ana. Ane hoki rā tōku manuhiri o tēnei wiki ko te Kepa Sterling. Nā rea te Kepa e tukua tuana rā kia koe ngā kōero e tīmata ake I tā taua hōtaka.
6: Ko te pepea e mōhi a tiana e ngā mea e matatau ana. Nō te mea he pepea e tawhita o tēnei mai I oku mātua tai nō mai ki tēnei wā. Nā ko te pepea ana ko te tākore toka tū. Ko tērā toka kei toka kuku kei reira I ngā rā katoa. Kei roto I te kei runga I te one. Hei te wā ka piki ka heke te tai I roto I te āhuatanga te tai pari ka ara mai te ngaru ka pākia tēnei toka e te āwhā e rātu āhuatanga engari ko te mutunga ka tūpakari tunu mai a kei reira tunu I tēnei rā a kingi koe rei kia I tākore toka tū he pērā te whānau āpanui I roto I ngā āhuatanga o te wā o te rā. Nā ki te koutou I te āhuatanga ki te rangahautea mo te ahu kai moana nā ko mātewa nō te tahi rōpū kei te pērā kei te tūmua tū I roto I te moana hākua pākea mai e ngā āwhā o te wā ka tūtunu atu ngā rangatiro te haukāinga ki te tau atu ki te rāhuatanga koeira hoki kia tā kore toka tū Ana, kei reira e Pākehia mai ana ngā ngaru no te mehe whakari, ana ko te hine ngarawa whakaaro ki tērā, a kei te kawe i tēne rā e ngā rangatirara. Te moetanga o tō mātou tipuna a te whāna wāpanui kia hine māhuru i reira ka puta katoa, ngā uri o te whāna wāpanui mai whangaparawa ki te taumato wāpanui. Nā tō mātou tipuna pāpano, nā apanui waipapa, kei roto i ngā pātai heke, ka moe atu kia hine māhuru koeira i karangahia te whānau a Panui.
7: A hine māhuru, nōroto ake no i a Panau a Panui no wa horai ni te iwi?
6: Nōroto ake te rā ingari wana tātai heketanga i roto i te ahotanga e pāne ki Ngāti Prau. Wana tātai i tangata ai. Tēnā i hono o rāua i roto i te ahotanga te tātai hono heke o ngā mātua tūpuna. I runga i te tātai hono ae, no te mea i heke mai i roto i te tararere, i heke mai hoki mātou i runga i ahau, rākai pō, manutangi rua, hinga angaroa, tau āhara, i eke i reira tau ā, ana, ka puta mai, ko te whānau apanui.
7: Te hea te wakai e mohi o whānui tiana o te whānau apanui?
6: Ko tauira mai tawhiti te wakai tai mai nei ki Aotearoa nei, rima te kautau kē i moe te tae tanga mai o te hekenga nui. Ana ko te rangatiro tērā waka ko pau ariki. Nā nei hari mai te tapua nā, ka tai mai mātou ki whangaparao. Ana no muri ake rā, ana i roto i tērā wahanga, te wahanga e karangaringe ko whangaparao. Ana toa he wai kaukau tērā o ngā toho rā. Ana toa te hare mai tango te wako tauira, nā ka tau ki reira. I reira ka tupu ake tō te meki, te hononga o te whānau apanui, mai te wako o tauira. Ai, ko i roto i ngā kōrero e kōrohea mai e tako kraua ke au, i te wāhara mai te waka o tauira mai tawhiti. Anā, ko te wāhi tuatahi ki te tea ia, ko te ahi apaua. Nā, ko te ahi apaua, ko te era te ingoa tūturu, mō te mautere e mōhio tēnei ko whakai. No te nohotanga o ku mātua tūpuna kero te roho e te whānau apanui, kā tahi anō kā engua tē tērā mautere e ahu, e mea, e auahi mai rā i tēnei wātunu i roti te moana o toi, nā ko te ingua tuatahi o tērā mautere ko te ahi apaua. Anai, te haramaitanga o tō mātua tūpuna apaua riki, anā ka kitea ia te ahi ana e whakātu mai ana nā kātahi na e ki te kā rā te ahi a pau he whakāturanga mai ki a mātau ana ko tai mai ki runga i te ahuatanga o te noho te kāinga nā rere ko tērā te tohu ko mau ki roto i te hunga i kōro hea mai o ku mātua kia ana ko te ahi a pau o muri kē te noho tanga o ngā tangata ki roto i te roho i te whānau a apanui. Kātahi ka karangahia ko whakaari. Whakaari he ingoa no enei nohonga. Wā noho, te mea ka titiro aku mātua ki te moana, ka kitea te auahi o whakaari e whakaara koeira, ko ngā tohu o te moana. Mehe mea ka haere ki te taha maui, ka kitea tu, ka rongo mohe tonu mātau he hau rāwhiti kai te haere mai. Kia tūpatra te haere ki runga te moana, koe mau i te āwhāna, he wākino tērā te hau o tatai rāwhiti, he marangai he āwhā. I te hara mai, ki te rātu i te tohu o te auahi e puta mai ani whakaari ka hari te taha matau, e mōhio ana mātou koeira te hau, mōhio te ana i te hau kāinga ko te hau āuru, nā ka pupuri te hau hengaru, ngaru engari, ka tāia tunu te hari ki waho ki te ki ngā taunga o te hau kāinga kei reira. Engari, ko te hau pai, ko te hau tonga.
7: Ai.
6: Ki te atu mai tō mātou nā whenua, ka ki te atu ko te auahi haere mai ana ka huri tika ki muri, nā kua mōhia mātou ai. Koeira te wāpai mo te haere ki te hiika, nā ka peke atu ki runga i ngā puti i aua wārā, e mōhia tēna he klinka kia mātou nā. Ana ko te ahuatanga o hoi o te waka ki reira, tahi, ua, tōru, whā, rima, ono, fitu, ana ka whakangā. Ko te au o te tai e hoki atu ana ki te, e pari ate e timu atu ana, anaka katoa ia te waka, atu ki tērā takiwā, he haere tika tunu atu ki whakaari, anā ki reira, ka noho ki reira mo te katoa te huringo te tai, anā ko te wā pai te rabu te hiika, i te whānau atu, te tai ko tata tunu te heke, anā i roto i tērā wā me te hoki mai tanga te tai. Nā iau e tabariki ana haere mātou i runga i te puti o tō mātou pāpā. E pērā katoa mātou o roto i te whānau amaru. No te mea i a mātou ene ka tare e mātou te hoe mai i te wairu i tō mātou e ki mai te papatea ke ko te one tērā i waho atu i te marae o wairuru. Anā i roto i te hekenga o te hautonga ka tare te hoi atu ki waho rāne waho rau ae ka haere tika atu ki roto hāngai ki whakaari anā te huritanga o te tai ngā wari noho ki te hoi atu ki whangaparao i ene rā kāre i te mōhi o ngā tangata o tērā huarahi no te mea kua huri kei ki te mihini pākea pēnā i a koutou no a pēhi atu ta pātene tere tunu te omatu te waka nei ka tae i roto i te kaumāri ma meneti i a mātua e tamariki ana ai. E ono haora ke ka tae ki reira ma te au ke o te tai e kawe ki te wahi hi he te ana a ka o kua rere ke nai ne ingari tu wā e orana tōku pāpā me oku tīpuno roto te whānawa kawe tanghoi pērā ka haere atu te whānawa maru ki reira ki te hi te moki i te wā o te matariki mai te kaumā ono o pipiri nā tai atu ki te kaumā ono o ākuhata koeranga maramaka tai mai te muki i roto i te whānawa apanui he i ka tapu hoki
7: e maha ngā hapu o roto ake atia i te whānawa apanui
6: te kaumā toru ngā hapu kei reira engari hono katoa mātou ki tō mātou tipuna whāe kia hene mahuru
7: pakanga a ngā hapū ki a ngā hapū e pāna ki ngā whenua?
6: Pērā katoa, pērā ia tātou katoa, ko te Māori he whakatau āki tā rātou, hei pērā mō te iroto i a mātou ana, ko te ua whakaat, ko te whakatau āki rā, mā te wahine, mā te whenua ka ngaro te tangata.
7: Ai.
6: Nā iroto i ngā whiu kare hoki te tangata e whai nohia mo tana waka me i rātou e ngari, ka pakanga mo te whenua, a ka paka ngā uhi mō ngā wāhine. Ai, i pērā mātau, tau tohe mō te whenua, e rātu āhuatanga.
7: I haina hia te triti e pānu apanui?
6: I haina te e aku mātua, i roto i tā rātou whakaaro. No te mea he rongo kē, i roto i te wāhango te triti kare hoki te tangata tai mai ki tō mātou take wāi timo tawhi tia tui. Ko te tīmata tanga hoki o te Aotera te whānau apanui. Nā, kare hoki mātou e mōhio hea te ahuatanga te trite ngari, nā ngā kai kawe mai i pāho mai ki o mātou a tūpuna i reira. Anā ka tau toko hea te ahuatanga te ainetanga te trite o aitangi. Ko taku whaia ko āmiria no roto te whānau a rua taupare no he kāwai tātai hekenga. Anā ko taku pāpā hoki ko te tuahanga tuarua tō mātou whānau. Anā ko tai kore te mātou mua tō mātou whānau o ngā tāren. E ingari i mate wawe tō mātou tipuna pāpā tai kore turi te kaumā iwa nohe o ngā tau ka mātou. Anā i te matenga tō mātou tipuna mātou mua tō mātou whānau ko taku pāpā te mea tuarua o raro. Anā i reira ka whakaro te e rātou kia tomo hea ngā toko rua nei taku pāpā e iru e rāwa ko āmiria. Anā i reira ka whakaro te e te wahanga o taku whaia kei roto he tana hononga roto iru hārama. Anā kei reira te tātai o tōku whaia. Kororo te e te iwi. Anā ka whakai ngā amātou tūpuna i taua wā kia moea a mirea ki taku pāpā i ruera. I ngā kororo mai i roto i ngā tirohanga wana tuhinga he rā tino nui tērā mo te whānau apu nui me me Ngāti Pro. Ko rā ua te mutunga o te kawenga a tomo tangata i roto ngā ia mātou te whānau apa nui me Ngāti Pro. I kie ai te koro, te haramaitanga o ngā tangata ki te wharekara ki ara ki roto rau kōkore, ki kihi katoa te whenua i te hunga no roto Ngāti Pro me te whānau apa nui. Te tau tōkotanga i te huitanga te muetanga tō mātou pāpā, tō mātou whae. I roto i ngā tau, ka tupua ke mātou, ko tō mātou tuakana ko tētai, te tuakana tuarua ko hori tiari ki tapu ki wao, ko ia te tō mātou tuakana tuarua, te tangata māia, i haere ai ki te kuro tīpene, anā ko ia te kaitiaki o te kura mai te tau 37, atu i roto i ngā tau o te whawhai. Anā ko te mātou, ko ia te meki te tama tāne aratahi te kura. Anā tai, nā te tino mātauranga ki ngā huatanga o ngā mātauranga, a i reira, o tana whakaaro ke haere ia ki te whawhai nui te 38. Engari nā apirana i ki atu ki tako pāpā, ke kaua e tukuna ia, ke haere no te mea ko ia nā. Ko ia te tahi o ngā Māori, patai ki te taumata o te mātauranga, e ki anai ko te diploma mo te mahi pāmu. Nā, ko tō mātou tuakana tērā. Anā ka haere ia ki tīpene, hei te wā te whawhai, ka haere atu ki rote te kura o Wetere i Hana, mo tētai Wāpaku. Anā te katitanga o ngā kura rā, nā ka o tutuki ia e tana kawenga mo te haere atu ara, ki te wharewānanga pāmu ki roto o Papawaia. A ko ia te Māori tuatai i riro ia ia te tohu e mohio tēnei Diploma of Agriculture. Karino mai te mātou tupu.
7: Tētahi anō hoki o tuakana i haere ki te pakangaru.
6: A kua ia te mea i rarohia ko te rāpata waha waha tēra. Nā, ko tō mātou pāpā, kua ia te tangata haina i ngā tangata haere ki te whawhai. Nā, ka runga taku tuakana i rā waha waha i tērā ahuatanga. Nā, ko kore tōna tuakana tiari ki tapu ki waha e haere. Nā, ka he mūrere ka tīki nātu e ia ngā pepa ka haina tia ia ka whakakihia ngā wāhi katoa nā ka tono hea tu ki o Pōtiki. Anā te hoki tanga mai, te pānui tanga mai, kua uru atu ia nā ka rīrita ku pāpā ka ki atu ki ai. Ei, nā waiki ki a koe ke haina e whakakihia koe e tēnei pepa nā ko te whakaukia ki taku tuakana e pā. E pai noho ki a koe ki te haina atu i ngā tāngata o e tahi whānau ki a haere ki te whawhai a kore koe e hihia ki a haere hau. Nā te kaumārima noho ngā tau o taku tuakana a waha i tau a wā. Ai roto i ana kōrero ka whakaaro tō mātou pāpā ae ki te tika tāna. Nā ka wahi o tia tu ka haere atu taku tuakana te kaumārima noho ana tau ka haere ki te whawhai. Nā te taitanga atu ki reira a koe e te o ngā tino taihoi o te pakanga. I tana hoki tanga mai ki te kāinga, anā ka rua te kaumātahi ia ki konei, i te mutunga mai o te whawhai. Ae, koe ia te tahi o ngā tamatoa atu mātauenga, ko rāua tahi i tēnei wā kei te ao ngā waiua.
7: Ākia Ngaitahu, tēnā koe rama i te hakapapa e pāna ki te rā erenga?
6: Ko taku pā, ko taku tipuna pāpā ko tākena Sterling, ko tana pāpā ko te kāpene William John Sterling, he kāpene o te waka tuatahi rati i ngā toho rā o roto i te meki o roto o Kaitahu, anā i no tūturu e ia ki roto i te wāhe mōhia tēna i tēnei wā kei Invercargill tērā. Kei reira e tohu ana tana ingoa. Ko tana i moe atu e ki te tītahi o ngā rangatea o te huikau. tamahine ra nā mākere te whanawhana no roto o ngai tau. Kei reira tā mātou hunga atu ki roto I te marae o te aroha me te huirapa.
7: Ai, marika.
6: E nui te whakapa, he roa, engari e whakarapo po te tia ea, nā koeri I honoai. Tō mātou pāpā ana ki kaitahu.
7: Koike te maunga koike te awa orotoa ki te whānau hapanui?
6: Ko te maunga ki te mōhi o whānui tia e te whānau hapanui kurangi paua. Kurangi paua te maunga kumotu te awa. Ako te whānau hapanui te iwi. Te rā o ngā maunga ki re. Kei roto I tō mātou ake rohe te whānau a maru. Ai maunga no tā mātou ana ko te... Te maunga I whānau au ki raro, ana ko te ingo te maunga ko Ōtaimena. Ana ko te rā te whenua I tipu ake au. A ko te wāhi rongonui o te whānau apanui, ko te whare wānanga o te whānau apanui kei Kirieke. Ko Kirieke te pātawhi tō tauā. I kore I eke hea e ngā tauā e haere mai ki roto I a mātau. Koe rea te whare wānanga te whānau apanui tuatai. Koe rea te wāhi I tohia ngā tūpuna, ngā tohunga, o te reho, o te karakia I runga I tērā o ngā whare wānanga. Anā kaon hono atu tērā whare wānanga o Kirieke ki tērā ki te rau nui ātoi. Ara, ko ngā āhuatanga pānanga ki Ngāti Prau, ka haere ki te rau rua ātoi. Anā ka hara mai ki te whānau apanui ko Kirieke te pātawhi tō tohi I ngā rangatira. Ko te wai tohi o mātou mātua tūpuna, te wai I tohi e taku pāpā ki te tohu o te kauā I runga, te kauā I raro. Anā ko te ingoa ko puru whakamataku. Anā ko te ingoa tunu nā, ka mōhia tunu koe, ka mautu hei o tēnei wai. He mataku katoa te ahuatanga o reira. Anā ko tērā te ingoa te wai tapu. Tohi I ngā rangatira pupuri te kōrero o nehera. He rerekea te whānau apunui te nuinga o ngā whenua takutai moana kei ngā Māori tonu. Kei ngā Māori tonu rima me ki I roto I āku titirohanga, rima pai heneti noiho te wāhanga I hoko nā atu ki atau iwi mā. Anā ko ngā whenua hoko atu rā ko ngā whānau kāri tino mārama ki te o I o rātou tātai heke. Me te ahuatanga I whānau ke, I waho ke o te whānau apunui ana te hinga ngō ngā mātua. Me te hononga ki ngā whenua kāre rātou I te tino mōhia nōhia nōha. Anā I roto I tērā ko te moni ka kite ai te au Pākehā ka tono ki ene anaka. Ai, engari ko te noinga o ngā whenua te whānau apunui kei roto tonu I ngā ringa o ngā Māori. Kei te ara mai te kehua Pākehā nei, kei roto I ngā wāhi katoa, e te papa atawhai e rātu āhuatanga, mea rātou mahi patu pai hamu, mea rātu āhuatanga nei, ngā kehua o te ao ke, ka ara mai ki roto I ngā ngāhere Māori, anā, ko tā rātou ki mā rātou e tiki, tiki ngā whenua nei, ko tā hue ki ana kia rātou, ko ngā te whenua rā, mai rāno no te Māori. Kāre kei hararua te Māori ki ona whenua, nā, ko te Māori tonu te kai tiaki, pērā no te awa. Ko ngā whenua kei raro I ngā o te whānau apunui no te Māori ki. Ko te wai e ki ana ngā tāngata e whawhai nei te hunga mō te wai I tēnei wā, e hoa mā, ko te wai kei runga kei roto I te awara I haramai te rā wai iwhea, I haramai I ranginui, ki runga ngā maunga, ka tahi ka heke atu ki roto I ngā awara. Nā rira, ko ngā awa katoa o roto te whānau apu apanui, ko ngā wai no ngā whānau te apanui. No te mea, ko ngā whenua kei reira, no rātou taketake atu. Tērā, ko te mea, ko ngā wai kei reira, nā mātua no. Pērā no ngā moana, ko te wai haere atu ane kei reira. E, nā te Māori, ko ei te kaitia ki o roto te ao Māori, ko tanga roa. He atua Māori tērā, nō reira, ko te hunga e whai nei ki te āhuatanga o te takutai moana me ngā kai tiro I ngā āhuatanga o te kai I ngā me ki ngā kai o mātaitai. E hoa mā ka puta mai ko Meth Mara, ko te mate kei o itai ki itai o ngā Māori, kei te tituro kei rātou ki te āhuatanga Pākehā. Ko ware ware te tohu o ngā mātua i te kāingara. Ko oti kei te rāhui i ngā tēnā rohe, tēnā whānau, tēnā whānau mai rāno iau i tamariki ana. Kāre mātua e whakaaitia ke haere atu i rote te whānau a Pararaki ki te ruku kaura, ki te raweke i ngā mātaitai o tērā whānau. E pērā anō Pararaki, kāre rātua e whakaaitia ki te hana mai ki roto te whānau a Maru. Kāre a te whānau a Maru e haere atu ki te paripari, te whānau a Kahu, no te mea. Ko ngā rāhuitanga o tātou mātua tūpuna, i reira i a mātua i reira, kei reira tonu i te rānei. Engari ko ngā Māori kē noho mēna i roto i te kāinga, kai te tino marama ki te āhuatanga o te rāhui.
8: Ai.
6: Pai kē rātou kia puta mai te āhuatanga Pākehā, kai tēki i runga o tātou wahanga ngā e kiena, ngā taunga koura, noai. Ngā tāua no te Māori, no te mea. Kāre e ngaro era taunga kei reira tunu i tēnei rā. Kei te mōhi atu nou te taunga i whakātu tia mai e aku pāpā ki aua ke hari ki turuku. Tēnei rā kei reira tunu. Ko te mate kē, e te hara mai kē a iwi kē ki te takahi. I te mana o te haukāinga, kāre he whakāro ki te ahuatanga o te tiaki motuhake i ngā taunga o Tangaroa. Nā koira ki te raru. Tāra mai a iwi kē ki te takahi i te kaupapa.
7: Kua mahu e ngā tikanga o ngā o tātou mātua tātou tūpuna?
6: Kei e hoa kingi e ko tērā pātai a. Kei te whakātu tonu mai te kanohi Māori, kei te bautonu ahakoa uru mai ngā toto no Waikei. Engari ko te āhuatanga Māori kei reiratan. Ko te mate kei, ko te Māori o tēnei rā kei te tū mai. E Māori te āhua engari o roto i tau a angara e whakaro kei. Kairi te whakaro ki te wāhi ki tōna Māoritanga, engari kei te whakaro kei ki ngā hua ka puta mai ki aia, no te mea he Māori ia, ko tana hua e puta mai i te ao kē ki aia, koere ki te mea kei te whakararu i te Māori i tēnei wā. Kei te Māori tonu te tangata, engari ko ngā hihi o te Māori, kia uru mai te tahi rautaki, no iwi kē ki te tuku rawa ki aia, anā i reira ka raru te Māori ka huria i te whakaro o iwi kē, tau iwi, taku ki.
7: Hei kapiaka i a taua kōero, e tahi a waiata, te tahi ngere, he karaki a raini, o te whānau apanui?
6: Kei roto i te haka o te whānau apanui te kōrero o mātau ake. He haka tērā i hakaina kei te haka i atonu i tēnei wā. E penei te ahua i tēnei, iu ngā iwi ki hea. Iu ki te taira whetipakia. Uhu ngā te ko konunu tanga o tōna pina nau he mero mero. I whiua, i te taha, waitai tākoto titaha kei hea i a rā o kupu te homai. I homai, i motu te puehu tukawa, i kanana nei, kararifa nei, me tuku ki te waipinau.
7: Tēnā rā koe tāranga tira i koero mai koe kia hau e o te whānau apanui, e mihi whānui e tēnā kia koe hoki oe nei koero e i whāri ki o tuki moi te aroro tātou tamariki a ngā tau kei te tūmai.
6: Kia ora kingi kua uta tāwa waka tūturu whakamaua ke tīna aume uie tāhiki e.
7: E teipi koe a tērā ko te kepa Sterling o te whānau apanui. Tūga nau ki mai tahi maunga te rā wiki, ka te tiro hakararoa no ki ngā tapu e o tātou mātua, o tātou tūpuna, ki ngā mana e tūmaira, ko ki ingi.

0: Tiri koe.
1: Kare koe, kite i te tohu kai runga i taku hāte me ana he pēnāu.
0: He hāte tēnā.
1: Kare koe i te mōhio ki ngā kākahu o te ao hou nei.
0: No te ao hou koe, ma.
1: Kei Kei te tatari au ki a tai mai taku kai, kai a koe.
2: Kei heo.
3: Oh,
4: my body.
0: Te mihinga.
2: Kei heo, Moni.
5: Ka reka ake Moni, no reira he Moni wau.
6: E rua ke e vera rere.
2: Ah, e noho. E noho. E noho. Whakawhiti.
0: Ori ni karawhiua.
5: Ata kōrero hea mai ngā tiri.
2: Ko wai koe.
7: Kua ki te koe i taku tunga ane?
0: Kia kaha, he taurita ngā māka i tēnei wā.
2: Hei koe i tau mai ai.
7: Kei te mate kai koe?
2: Ko au te kai hoko i
7: tā. I rongo koe i tā kutatama.
2: Whakawhiti.
0: Ko koe te kai hoko.
7: Ki te kai
0: hoko. Ka pai, kia tere. Okay. Kupu whakamutunga.
8: He ato pirangi.
7: Kei te mate kai koe?
8: Moe a koe.
0: Aroha mai. Kua mutu, kua mutu. E noho, e noho. Pā, ka pai hoki.
7: Nā
0: reira, ko tāi te wā e hua mā kia whakamohi atu ko wai te toa o tēnei o ngā whakatāntai, te toa whaka i huaka, te nara wātu koutou, Pānia mā. Ka pā, e tū tātou, e tū tātou.
8: Nā te harara.
0: Aroha mai.
7: He wai ata.
0: Nā reira. Ka hako tau me te karahi pira, ka tukuna ki awai.
1: E mihi ana ki te wānanga o Raukawa, ko te whakaaro o tēnei taha, me tuku i te karahipi ki te kura reo o...
7: Rotorua?
1: Rotorua. Ka. Te kura reo o Rotorua. Ka. Mā te manahau mā, te whakaaro. Ko wai.
0: Nā reira, he mihi nui tēnei kia kūtou katoa i tautoko i tēnei o ngā kaupapa. Ki te katoa mātou, tātou katoa i te wairua uruhau i te rānei e mihi ana. Hoi anō e hoa mā, ko tāi te wā kia whakakapi aki i tēnei o ngā hōtaka rawera wātu nei. Tēnā kūtou te wānanga o Raukawa e hika mā. Kia kā ki te kōrero Māori, ki te ao, ki te pō. Hei kona mai. Pō mani.
2: Ka patoa.
1: E a koe.
0: Ko koe.
1: Te waiata.
7: Kawa koe.
0: Kei a koe. Kei a koe. Hei, hei, hei.

0: Ti devo dire ogni motivo che ho te lo è Tireo, o te a tia ua Toa
1: Kama tu he ke mu ho Engari karunga tonu I te wairua Ngahau me tō tātou reo Rangatira tō tātou reo Ka meha meha
2: Wairua
3: Revenu Ha
4: ha ha ha ha ha ha ha
2: ha ha ka ora
4: kaina
2: kaina rua te munui taku waha
5: hello hat
2: wai ora wai ora
6: meka meka meka
7: meka meka
6: te papa o pake tara
7: malte haru malte haru
1: Jangingi o te tangata, kia uru hau te wairua, nau mai, whakapiri mai rā ki te hōtaka nei, o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, mewa hangu, kei riria koe, Pānia Papa.
8: Kia ora, tika.
1: Ka hina wanawa te kiri I te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata I te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
8: Kiki?
1: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki. Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
8: Oh, right.
1: Graua paru-paru whai-whai wahine ko ngā kākahu I ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupa tō mai. Ko tai mai, a Leon Blaine.
8: He karawa atu.
1: A waho he ana hera, rerehua engari a roto, he tani whakinoke hoki, manaia o tareha e mihi ana. He kai whakataki runga I tētai hōtaka, rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa, hei aha e wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatātai. Tuatai, he whiwhiwhi te mahi. Kia whakamātau tātau I te koi o te pēnati. Kā mutu I te tika o te tuku I ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
8: Ai,
1: ai. Kia rite mai, Pānia, karawhi o mai.
8: Pupu ake ka puhake te wai pū kake ko te ao pai. Mingo mingo he ao pā heko heko he pai pā heke heke whē tero tero arero whero. He piro rawa me te haunga o ngā tero tero I whero whero
4: whero.
1: Oi, pai te rei, tino pai te rei. I eke rau atu nei ka timata ki a ka tahuriki ki a koe inā, ne?
9: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pāheko heko he pai pāheka heke whea tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero I whera whera e mero.
8: Ko te hapa o te rāwe o te. Ia kare koe whakauru te ai ki rata te o
9: hatu. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
1: Kia rite mai pere, karawhiua.
10: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pae mingo mingo he ao pae heko heko he pae pae heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero I whera whera e mero.
1: Ia te pai o te āhua o te tinana I ākoe mahi ana. Weti weti. Te karere. Ki ākoe manaia.
8: Ki kaha manaia. Ki kaha manaia.
11: Pupu ake ka pūhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kōkō he wai.
10: Oh! Kāwe, kāwe.
1: Mā te aha, mā te aha.
8: Mā te aha.
9: Nene karo ngā pūpū.
1: Robin, kia koe te wai hua.
11: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē tero tero, arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, I whera whera e mero.
9: Meri kui me te.
10: E mero!
8: Te rote.
1: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Kia koe li mai?
2: O te kaha taku kāpō me kapo hea ngā mohitia.
8: Ai, ai, ai. Kia kaha te ai koe. Kia kita ai koe ngā tero tero.
2: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake. Ke o ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ārero whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, I whera whera e mero.
1: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, e tahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko e tahi te kāpō tonu, ahua hapani hi te ahua, engari kai te pai. Ko te whakatāetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau I ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa I te tika o te kupu, I ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nane reka timata ki tēnei taha. Ai.
9: Kei akorua te wā.
8: Kei akorua. Tei
9: kia koe ngā hupu oro.
8: Anei. Hara mai te tiki ngā kawe oro nei.
1: Ai.
8: Te kawe oro.
1: Ai, o tika, kua rite.
9: Anei, Levi.
4: nanga kubu me puta ya koe. Taiwa,
2: taiwa. Tima tumai morunga ne.
12: Ai.
2: Karawhia. Māori, haka.
4: Taihua, tahi te wako tahi, kia puta.
2: Māori.
11: Māori.
2: Haka.
11: Haka.
2: Poi.
11: Poi.
2: Kai.
11: Kaki.
2: Kai. Me haru tonu.
11: Inu. Kake.
9: Kau, kau.
2: Inu.
11: Tatu.
9: Kau, me noho ki te mea ko tahi. Kia puta ia e.
2: Kai.
11: Kai.
2: Inu.
11: Inu.
2: Maumau.
11: Maumau.
2: Apataki.
11: Pakihi.
2: Apataki.
11: Patete.
2: Apataki.
11: Patere.
2: Apataki.
11: Patai.
9: Haru tonu, haru tonu.
2: Okay, okay. Tūturu.
11: Utu.
2: Tūturu.
11: Tutu.
2: Tūturu.
11: Kutu.
9: Okay, the tutu. Rutu. Rutu.
2: Tūturu.
11: Tūkatu.
9: Pikachu.
11: Me maru. Tūturu.
2: Tūturu.
11: Tūturu.
2: Okay,
9: okay. Haru tonu, haru tonu, haru tonu.
2: Angitu.
11: Angitu.
2: Piu piu.
11: Pio pio.
2: Piu piu. Ke mania poto ke tera.
11: Tukata.
2: Pio piu piu.
9: Ah, kua mutu kōrua tahi.
11: Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
9: kōrua tahi. Kua mutu kōrua tahi. Kua mutu
4: kōrua tahi.
9: Ane, he kāri anō, ne.
11: He kumamai katoa kutaringa.
9: Arumai, arumai.
4: Me o mātahoki, he ka o tō aparangi.
9: Ai, me te tū hoia nei.
2: He kama.
9: Kia ni te mai. Karawhia.
11: Mahi.
2: Mahi.
11: Mate.
2: Mate.
11: Pari.
2: Make.
11: Tātua.
2: Tātua.
11: Rākau.
2: Ngākau.
11: Rākau.
2: Rākau.
11: Pakitara. Pakitara.
2: Pakitara.
11: Tātai.
2: Tātahi.
11: Matapihi.
2: Matapihi.
11: Kuaha.
2: Kuha.
11: Kuaha.
2: Kuaha.
11: Pepa.
2: Papa.
11: Pepa.
2: Mepa.
11: Tīpatapata.
2: Mepa. Tīpatapata. Tīpatapata.
11: Koro piko piko.
2: Koro piko piko.
11: Toro hape hape.
2: Tohame hame.
11: Tītaka taka.
2: Tītaha taha.
11: Tītaka taka.
2: Tītanga tanga.
4: Tata, tata.
11: Tātai.
2: Tātaki.
11: Tātai.
2: Tātahi.
9: Tata.
11: Pepa.
9: Tata ni.
2: Pepa.
11: Pepa.
9: Kua mutu kōrua tahi. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama.
2: Rau hati rā. Pai ki te reo rota rota.
9: Panuingutu. Haere mai kōrua tahi. Ane. Robin.
2: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
9: Taihua, taihua. Waiata anō.
4: Mahi a ngāri ngā pere.
9: Karawhia.
11: Kiri.
9: Kiri.
4: Ooh, ai.
11: Tēpū.
9: Tēpū.
11: Rangi.
9: Rangi.
11: Waia.
9: Waia.
11: Rātaka.
9: Ruateka.
11: Rātaka.
9: Rīt.
11: Rā.
9: Rā.
11: Taka.
9: Taka.
11: Pape,
9: pape!
11: Mōmona! Mōmona!
9: Mōmona!
11: Roro hiko! Roro hiko!
9: Roro hiko!
11: Pūkoro!
9: Pūkoro!
11: Pauaka!
9: Pauaka! Pauaka! Pauaka!
11: Mā ene ene!
9: Mā ene ene! Ka pai, tēnā kōrua! Ka pai, komatū, komatū! Ka pai, ana mai, Robin, ko pe ina ane, ane pere. Kati pato, kati pato. Ka pai, kia ni te mai.
10: Whakapono.
9: O, taihua, taihua. Karawhiwa.
10: Tīhāte.
11: Tīhāte!
10: Tarau.
11: Rarau?
10: Tarau.
11: Tarau.
10: Tarau. Poraka. Poraka.
11: Pūkana.
10: Poraka.
11: Pōana.
10: Raka. Rā. Raka. Poraka.
11: Pōkana.
10: Raka.
11: Poraka.
10: Kotsi. Kotsi.
11: Otsi.
10: Ko.
11: Kotsi.
10: Hū.
11: Hū.
10: Hū. Ruruhi. Ruru. Ruru. he.
12: New.
10: Lulu.
12: Lulu. Lulu.
10: He.
12: Lulu.
10: Ma piti. Ma.
12: Ma piti.
10: Ma. Ma piti.
12: Piti.
10: Ah. Kamu. Kamu putu.
12: Ifu something. Ifu.
10: Ka. Ka.
12: Ka. Ka.
10: Mu.
9: Ifu karia.
10: Ka. No, ifu. Ka. Ka.
9: Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Ka. Tēnā rā wā. Tika tuni, tata tuni tāko hua ki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A te au anei ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha o tēnei wāhangai hua mai mihi ana ki a koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, kā reno ki a tino rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Kā rongo tātou e hika mā, kau ai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai. Pangarau e hoa. Oh, yeah. mai, hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohi o mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Oh. Nareira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
13: Ko te kourana ke ka haere.
12: Mihi mai, mihi mai.
13: Ko te pāpakana ke ka haere whakamuri.
12: Mihi mai. Wenoe
10: hoa ma me haere tonu ngā mahi. Ko ngā mahi e haere a kenei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa. Tohea te kupu. Ārā, ko te kōrero i tēnei wiki e hoa ma. Mā te moni nui e mana nui ai.
12: O ai, hara mai.
10: Nā reira, a koe i te tima whakae whakahe.
12: Ko mātau kai te whakae.
10: A ko tēnei tā kai te whakae, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
12: Te ora pānia, kaha koe.
14: Kōrero, kōrero tia.
15: E kare mā. Moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ata. Ai, te pare, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
14: Mana nui kai taimana.
15: Nō reira, e mihi ana ki a koutou i whakapau kaha, ki te kohi kohi i te moni nui, e nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te hare ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e mihi aere kē ki te marae tomo ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o te rā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mene mene ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
13: Kare koe mōhio,
15: kai te mōtera kē koe. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana.
12: A kia ora,
15: te kīngitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kīngi, ka ki e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a kia moni nui, me te ika nui.
10: Ah, moni nui.
12: Kia ora, nai mai te ika iti.
10: Kia kahara koe, Leon.
13: Ka aroha koutou e kare mā. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai te rā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
12: Tino pai rau atu.
13: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua.
12: Nō
13: reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. Ah, he tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kārehe haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
12: Kia ora mai. Hei
14: te whakahē, kai te whakahē.
12: Uai.
14: Ki te hoki atu tātou ki ngā kōrero a kui mā koro mā, Mā te huruhuru, mā te huruhuru, ka rere te manu, nē rā.
13: Mā te huruhuru te manu, kā
14: huri ai. Mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
13: Nō ngā tīpuri te
14: ao. Ai, e tāu ngā rena. Ki te whakakuhu tētahi horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
13: Nā te reo.
12: Nā
13: te reo. Nā te aroha ki te reo.
14: Nā te māngai pāho te pū te atautoko.
13: Nui rā!
14: rawa tō rātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira, e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
2: Tihā!
13: Tihā!
2: E mi ana.
13: Whakamauri hi au rātou whakaaro e. Whakamauri hi au rātou.
12: E kare mau, ko tāuna e mea ana mā te moni te ao e huri ai. E kau, mā te aroha. Mā te reo Māori, e nei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
2: Tika tonu.
12: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
2: Tika.
12: Ko a kōku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni, ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
14: iwi.
12: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
4: Māre, hāre, mai ti e nei
2: katoa. Tātou, hoko te aroha.
4: Hoko nā.
12: Re re runga, re re pai, re re runga rawara e.
14: Oh, wai atatai, wai
4: atatai.
12: Mone kā re re te tangata, re re koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
13: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki tū au tāwaua.
12: Whakataumaira. Hei, ki ngā kōrero o tōku tina nei I mea ana. Mā te huruhuru, te manu kā rere, ana ka tīkina tū e au, tāua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa. Ngā wāhi pia tāta. Ngā au o te au puoro. Ngā taumata tike tike. O te au whakāri, o te au puoro, o te au karimata.
2: Whakāri katoa.
12: Arā, koho neke I tētehi tauira. Kore ko irakana, kare o nā mātahi tauira. Ne, mā te moni, e mana nui ai te tangata.
14: Kia ora.
2: Mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoarangatira. Ko whiwhi hoa tiriti mana. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu a hakoa te pohara. Ko era huruhuru, ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia. Ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike.
12: Mei
2: kore, nā runga noi te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātou ake. Moni, kei au tonu, taku mana.
14: He nui o Moni.
2: He nui hoki.
14: Anei ki tangata hohone
13: pūkoro. Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Moni. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
2: Mārika.
13: Ko Gandhi, e hara tērā tangata I te tangata nui te Moni, engari, a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
12: Gandhi,
13: no. Tērā no tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre ano Moni, engari, nui te mana o tērā wahine I roto I tāna hāhi.
14: Mana rereke, mana rereke.
13: Kāre he Moni a aua tāngata. Kāre a rātou a aua Moni. Engari, e nui ana o rātou moni. Mana. Hea hai, nā te mea, nā te mea, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, ko a rātou mahi, nā a rāua mahi I mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te moni. Kia ora tātou.
12: Kia ora.
14: Heheke.
12: Tēnā koe.
15: Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao. Aroha, shmaroha. Ma te moni nui, e nui ake ai tō mana I tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe I te kāwanatanga. E tai ai e koe, te whakatau ture. Hei, whakahaere I ngā Māori kaore, e whakarongo ana ki a koe I o rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai kia ora ai te reo. Ma te moni tonu e ora ai te reo, me pono
13: tātai.
15: Kaore te reo ki ora I e nei, kai ora te kāu. Kore utu Engari kaore te Māori whai. No reira. E hara i te mea mā te moni anahe. Engari, ko te moni te tehi kaupapa nui e tae ai e tehi mea. Nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana. Mana tangata, mana rawa.
16: Kia ora.
17: Rawa. Tēnera wā tūkoe pāria. Nā reira, i ka mā te moni nui e mana nui ai. Kei te whakai, kei te... Whakaherane koutou
16: te kāna. E hakaheana, hakaheana.
17: Nā reira, hoki mai anoa, amuri ake ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, te pai rā, te whakata.
12: Ka-ching!
18: E hara mō te mōna.
17: E hara mā te mōna. Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tai te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou, e te tīmane.
16: Katika mara.
17: Kua, kia mohi o mai koutou, e tau ori te ana ngā mākai te lewa. Nā reira, he whakataetai nui te hāre ake nei. Ko te wāhanga e whai ake nei e huama, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi, he whakamahi, te whakatauki, he tipako hoki te tahi kai waiata ko tā ngā tangatanei. He āta kimi ko ai. Te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata. Māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai. Ai. Nā reira. Māwe tipako. Ko te whakatau ki, whatu ngaro ngaro te tangata. Toi tū, te whenua.
12: Oh, kia hora, e tamai.
14: Kia tere.
15: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
9: Ah,
15: Tangata makariri pea tēnei.
16: Ki rara kia wiri?
17: Kia kaha.
9: Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
12: Kia ora. Ko ai?
9: Kia tere.
12: Ko ai Houston.
9: Kia ora.
12: I pakaroa me mutu katoa tana. Me mutu katoa.
9: Tika.
12: Mioti. Mioti. Kia kā whāia.
9: Me tatari kia puta te katoa
12: kā tau.
14: Kia tere.
16: Kia kaha, kia kaha, bab.
9: Kia kaha, kia kaha, mā te moni pē koe āpuna.
15: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu a hau.
9: Kare no kia puta iāpi te whakatauki.
15: Tai tū te whenua, kare moio ki ana waiata koe me te take pene ana hau.
16: He mangu reo.
15: I whakahohau a Beyonce i taua pō. Whakaruira, he tāne a hau.
9: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea.
15: Kau, e hara iae, hara iae.
14: Kāne ai.
15: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Kāne ai, eru. Engari tete me ahua pērā.
9: He ate whakamaori tangata nei mo.
15: Ko ai tēnā?
14: Alicia Keys.
9: Kua mutu, kua mutu. Asha.
15: Kia ora.
17: Ka pai. Kotahi te piro ki tēnei taha. Kotahi te piro ki tēnei taha. Nā te mea itika.
16: Get by. Asha. Rawa te piro ki
15: tēnei. Anu wēnā.
14: Let it burn, let it burn.
17: Ka pai,
15: karawhiua.
12: He waiata, tā tēnei tangata.
17: Kia kaha,
9: he waiata. Nā momo āhua.
12: Otu, otu.

0: Ai, tūnewa, o hoki mai anō ki ngā karere o te wā, kā tū te wiki o te reo Māori mai i te tekau mawha, a ki te rua tekau o mahuru i tēnei tau, a ko te marumaru mo tēnei tau, ko ake ake ake. Mai i te tīmatatanga o te wiki o te reo Māori i te tau fitu tekau mārima, kua tipu, kua puāwai e tahi reanga matatau ki te reo, ko nui ake hoki te iwi no whenua kē, e whakamānawa nei i te reo taketake o tēnei motu. Hei tā te toihau takirua o te mātāwai a Brendan Sota, me kore ngā mahi a ngā tūpuna, ki te whakatairanga i te reo Māori, ka kore pea tōna oranga e pēnei rawa te kaha.
1: Ko te reanga no mau atonu i te kohanga reo. I haere au ki ngā kura Pākehā, i kuraina i roto i te reo Pākehā. Ko aku tamariki he tauaro ki tērā. Kaore rātou mōhio ki te āhua o te kura Pākehā, katoa te ara mātauranga he reo Māori. Nā reira, i roto i ngā tau, ko oti ia tātou etahi mahi nui. Engari, kaore anō te katoa o tātou whānau kia whai. Whaipānga ki te reo, he mahanga take, kōra te mahi nui kei mui a tātou ko te hora haere i te reo.
2: Pōrīrua! Whakaroo i te iarere iwa te kaumā whā i rakati iwa. Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.
3: Ka tū ki ngā tihi o ngā maua kei runga rā ngā kōrero e āngai ana ki tēnā iwi, ki tēnā apu, ki tēnā pāna. Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringaringa ko te marae tū mai. Ko tihi maunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
4: E ngā maunga, e ngā wāwa, e ngā iwi tēnā koutou. Ko ki ngi taurua tēnei nau mai, haere mai no rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtaka e te iwi e tīmata mai ane te tihi o te maunga. Ka titiro hakararo ki ngā tapu e o tātou mātu o tātou tūpuna. Ka heke iho ki ngā wai rere anai papaki kauana ki ngā pāringane ngā ko ngā marae he tū mai. E te iwi whānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, wai rā nei ngā tongi. Pupui e te hau e ua e te ua, i a mau ki tō mana Māori e. Wai rā e te heo ngā rārangi koero i te tahi wai e ta rongonui o taranaki. Ko te tahi wai e te hei whakamaumahara, te honongo te ki ngi tanga me taranaki whānui. Te rā kā noho ngā tahi te huinga maunga rua pehu maunga koero, ngā rua hoe koikoi. Tongariro tana ki te arahoa nui no raua e pakanga nui ka puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu, he kai arahi mo taranaki hai hai tia apapa te heke roimata hoki. He awa he matua he whaene ki ona tini uri e ko au te awa ko te awa ko au. Taenua ki te repo o ngaere whakaata ai, mauhere tia e ngā pae maunga pauākai ko pātua. Ka whai ko te hunga tangata o te kāhui maunga, ngā uri o ngā waka e tauru e matua te mana ki uta, matua te tapa ki tai. Kei te tahatonga o te maunga neke, o te tahi iwi tūturu e noho ana, ara ko tanga hoe. Ahakoa kaore te motu whānui te mōhio i a rātou, he iwi rangatira, he iwi motu hake a tanga hoe. Kei rira tonu rātou e paka o rai i te ahi kā nā o rātou mātua, o rātou tūpuna. Nā reira e teiwi o tōku manuhiri tēnei wā o huirangi wai kerepuru. E huirangi me tī matāke tāua i ngā kōro e pāna ki a tangahoe.
5: He karangatanga iwi tēnei. He karangatanga iwi e rimanga apū i wakaritea ki roto i tēnei karangatanga. Nā ko ngā apū, o konei, nā ko ngā ko āmua, ko āpōtiki. Ko ngāti tūpaia, ngāti tāne wai, ko ngāti awe. Nā koinei ngā apū o tēnei karangatanga iwi o tā ngā oe.
4: Pepeha kei te rā ingoa tā ngā oe i a kahuati ai?
5: Koira te awa i tau mai ai, i tau ai, te tira a mea a turi tō rātou ekenga mai ka awia.
4: Kia ora.
5: Ka eke mai te taku tai moana, eke mai nei ki Waitara. Nā, ki Waitara, te tānga i, ko te taranga i te awa, ne?
6: Ai.
5: Are tonu mai, ā, ki Rāua, te awa, e Rāua ei aturi i te kainga i teika. Are tonu ki Kaupoko Nui. Ana, Kaupoko Nui, te upoko nui o turi. Are tonu ā, tatu ki Wai Ngongoro. Nā, ko te pae, ko te awa pae, tēnā o ngā rua ene me tā ngā oe, ko Wai Ngongoro. Nā, ko te ngongoro tanga te rā, i waka ingoa kia te awa, te ngongoro tanga o turi. Are tonu ā tatu ki tā ngā oe, nā, ko te tā ngā i te oe, o Kautū ki te rangi, koeira te oe aturi. Nā ka tau mai ki reira ki te ngutu awa o tā ngā oe, ke ko tata mai ana ko Manawapau. Ana ko Manawapau, koeira te wāhi i tūai te ware nui. I tūai te tau kota i mano, waru rau e rima te kau mā wā. Te tau o tērā. Ana i ui ei ngā rangatira te motu ki te kōrero i te kaupapa o te wenua. Ana ko te kōrero i reira, ka tirawa te tuku i te wai Māori ki arere atu ki te moana. Ana kai te kōrero tērā mo te wenua, ka tirawa te tuku, ka tirawa te oko. Na, are tonu ei te tirara ki Pātea ana, ko te Pātea nui a turi te awa. Ana ko te marae kei runga i te puke, a ko te wai o turi. Are tonu tatū ki Wenuakura, te awa Wenuakura. Nā, engari ko te awa Wenuakura, ko tōna ingoa, ko wai kākahi. Nā, koeira te ingoa, te papakāinga, te takiwā, o te pakakoi. Nā ka torotoro katoa mai o rātou i koikoinga ki te maunga i te rāwā ko puke au papa. Nā koinei ngā kōrero kai a te pakakoi ai kōrero mā rātou.
6: A Ngāti Hau, he piringa kia, kia hau papa?
5: O kai roto te rā o Taranaki o ngā maanga a Tairi, mai ngā motu, mai ngā motu paritutu ki Pungaerere, ana kai reira, ko Ngāti Aupoto. Ko Ngāti Aupoto tērā, e karangatanga kai roto o ngā maanga a Tairi. Nā karau te mōhiu atu mō tēnā. Ngāti au, ko Aotea te waka. Ko ira te waka o Aotea, i ara mai o roto o Rai Atea. Nā, koina. I putai tau a kōrero rā. I te wā i a ti toko waru, e oki atu ana ki Pariaka, ana ka āraia mai e ngā oia. Ana ka putai tana kōrero, he, kuai koutou. Iti taku iti, ka tūria e au ngā maunga nunui o te ao. E kore au e ngaro te kākano i ruia mai rotorangi atea.
6: A ngā pairangi? Tangata tūturu, tangata whenua o te rohe o Pātea? Te te mua te tanga mai o Taingātu o Turi?
5: Ka oku ngā pairangi no roto rātou i te ati au nui a Pāparangi o roto Wanganui te awa. E kei te takiwā ki Kai Wāiki. Kai Wāiki. Engari, ko te iwi i reira, ko te awa, ko mea rā, ko te awa nui a Taikeu. Engari, koine ngā kōrero mā te pakako i ei kōrero, ne?
6: Ae.
5: E, ka mutu mai tō mātauro e o tā ngā oe, kei ako tā ngā oe tonu te awa.
6: Te rohe o tā ngā oe?
5: A, wai ngongoro ki tā ngā oe, rere o kauta, ki uta ki mere mere, wai puku pātea. Nā, ko waka urangi tērā, nā, kare aere tonu ki wai ngongoro piki piki maunga tā ngāe ngāe. Ki te maunga tatu atu ki te awa o wai ngongoro, anā ka eke atu ki te moana, anā koirā te roe o tā ngā oe i tōna rainga, i tōna ruanga.
6: Mm.
5: Nā engari e rima ngā karangatanga apu o tērā iwi. Nā ngā mātua no, nā ngā tūpuna no i wakari te tērā kautapā.
6: Ko te maunga, ko ngā koero no, aha kua pēhea e here ana te atangariro, e tika wera koero?
5: me pēnei rā te kōrero, ko ngā maunga katoa te ao, kai te ere raha. Kei te ere nā rā e ru aumoko, ne? Me oki rā nō ki reira, ko ru aumoko tonu tērā. Ko ia e kō rori mai rā i raro, ki ngā maunga, ne?
6: Mm.
5: Nā ere tonu ai ngā kōrero ki te taupae nui ki tu ware toa.
6: Right.
5: Ki tonga riro ngā uru oe, nā koru apeu. Te maunga kōrero. Nā, ara mai ai, ki ai, i āre mai, te maunga i reira tatu iho ki roto taranari. Engari, ko tōna ingo i tērā wā, ko puke autapa. Nō muri ke, nā, kairi mai te ingoa o rua taranaki ki runga i te maunga. Engari ngā kōrero, ae, e tika i aramai o roto o tu aretoa, o roto i ngā pae maunga, o reira, i aratakina mai ai ai, koi te ingoa o te kuia nei. E toka, rau oto, papairu, koira tōna ingoa. Nā ko rau oto, ko tērā ingoa nō roto o tū aretoa. Ana e karangatanga apu tērā ko ngāti rau oto. Nā koira tonu te ingoa, o te kō atu i arataki mai ai i te maungara, tatu mai ki roto o taranaki. Engari no te lerenga mai ki roto o taranaki, nā ka opukia e te maunga o konei e pauākai. Nā ka purutia kwa kore puta ki te moana, ne te tikanga e rere pēr atu ana kia puta ki te moana. Engari ka purutia mai ki reira e pauākai a eno o tonu nei, a taranaki, waka ingoa tiara, e te tama ārua taranaki e taurangi. Hanai piki atu ki reira, waka ingoa tia mai, nā, i tauna i tea i ki reira. Nā, koinei, engari ko te e maunga anō, kai te no o mai i te kaukau, anā, ko panatai. Koira te ingoa o te maunga i te kaukau o taranaki. I ki ai e uri tērā nā puke aupapa me te maunga i roto o tu aretoara i roto i ngā wiriwiringa o pianga o taranaki. Mm. Kāno oai e nei ingoa e rua o taranaki me puke aupapa, e mō i o tia nei e tātou i e nei rā.
6: ki tāua ki ngā akoranga o tāua mātua o tāua tūpuna i era wā. Kua hua mahue era akoranga e tātou?
5: E hoa nui tonu rā ngā akoranga, ngā kōrero kua mahue i au tātou. Kaori te kōrero tia. I kōrero ana, e kōrero ana o tātou mātua tūpuna mo te tai ao. Mō ngā āhuatanga e pāna ki te tai ao, papauenua, te moana, ngā koiawa, ngā maunga, ngā ngaere, me ngā kōrero, mo te ngaere, e ngā kōrero katoa. Me ngā tika ngā tonu, i tika i te ao Māori, ne, i te rāwa. Engari i nā ia nei, kua maue atu ngā kōrero, uri tonu ngā tuārā o te ao Māori ki ngā kōrero i waihanga ti ai, nā wakairi i ai ki ngā maunga, wakairi i ai ki ngā pauwenua o tēnā roe, o tēnā roe, o tēnā roe. I wakairi i a katoa ti a ngā kōrero ki runga i ngā maunga, ki ngā oa, ki ngā pukepuke, ki ngā pauwenua, ki ngā pauware. Koi nei o ki ngā ware wānanga o te ao Māori. Nā, e ngaro ai e rā kōrero ana, ka ngaro atu o ki ngā tikanga o roto. Tai mai ki tēnei wā, ana kua ngaro tēnei mea te tikanga i roto i a tātaru. I nā rau ai, i nā, ngā pau wenua e kōrero tiāke nei e au. I wakairi i ai ngā kōrero kirunga, e a te tikanga o te pauwenua. E titi take take ai ki papatuanuku, toro tika.
6: Ai.
5: Ki tamanui tera, ne? E ke mai tamanui tera, e titi ki o tātou upoko, ana, ki o tātou waiwai. E ere nai tātou ki papatuanuku. Me te tapu, o te taiao, ngā tapu o ngā atua, o te pō o te ao Mārama. Nā, kua ngaro katoa, e nei waka tapu tapuranga, ngā waka tūpatoranga, o rotoi o tātou i koi koinga, i rotoi o tātou waka wanaungatanga. Nā, ka ngaro te tikanga, i rotoi a tātou, te tika me te e, akwa, Tāke ana tēnei mea te he i rotu i a tātou e rongorongo ake nei mō ngā tamariki e patupatu anei e tātou. E kino katoa e nei āhuaranga nā te mea kua ngaro te tikanga. Nei na otonu te tikanga me ngā tapu e kore tērā āhua e tupu mai.
6: Ko ngā kōiro anō me hiki te tapu. Uitahi e ki ana, waiho te tapu ki ana hotonu. Uia wera ko ngā huatanga o ngā mātu o ngā tūpuna. Hei paka kori kori, hei paka kori kori o tātu hakaro.
5: Kai te no o tonu ngā tapu, kai te no o tonu te noa. Engari kia Mārama te tangata, aere atu i te noa, ki roto i te tapu, me karakia tūturu e uruai ki reira, e puta mai i reira. Ki te wāhinoa. Ia tātou e noho nei roto ia tātou i āhuatanga, e rā āhuatanga, kai te noho tātou i roto i te noa, e me te Mārama, kai reira anō, kai waho atu rā, ngā tai e pa mo te tapu. Ka re ngaro te tapu. Ka noho te tapu, ka noho te noa. Ka noho te noa, kai reira o ki te tapu. Koira te kaupapa e waka tika tika ai ia tātou, ia tātou anō. Kare tāia te ārai, te wehe atu i te noa, i te tapu. Kai reira tonu te tapu. Ka titiro tātou ki te taiao, kai reira tonu ngātua o te pō, e kanikani mai ana. Kai te tiro ake au ki te rākau e tūna, i wao i te matapi i o taku ware. Ana e rure rure ana e te au. Ana, ko te kōrero mo te rā kau e rure rure tiara e te au, kai te aurangi. Nā te aurangi, kai te aramai ki te wakaru re rure. Nā, E tapu katua e nā, ai te wakariari mai i te auoranga o te taiao. Te au e papaki mai rāne, nei kore te au e kore puta te au i a tātou. Nā kāre tāia te pana i te tapu ki te iki i te tapu ki te tuku atu kia wei. No te taiao tērā, kāre mā tātou i te panātu i te tapu ki te a... ki te ahara, ki makere atu ki wera, kare taia. Engari kia mō i o te tangata ki te tapu, ana wakatū patu. E tika i tō aere, e kore ai koe aere. Ae, kare e mataku ki te tapu, e mō i o ea a te tapu. Meno ono te tapu, mō ngā rākau e tūtū mai rā i roto i te ngāere, hai te tū i roto i te tapu o te waonui i o tāne, ne? Nā ka tīki nātu e koe tētehi o ngā rākau e tū mai rā ki te rāne. Kāre e aere nuātu ki te tiki tapa i mō te ara, engari me tikanga e tūraki nā i te rākau pērā. Nā, mā te tikanga, mā te karakia ka āre atu, me te tono kia tāne, kia tuku naiho tēnei rākau hei taonga mo te iwi, e wakarite ake nei. Kare e kino kare e raru raru i te tono atu, i roto i te tapu, e tikanga no mō reira, e tikanga mo te puta mai. Engari kua uri ke tātou he atu ake. Ara mai te karaitiana me te tikanga a tauiwi. Mai te rawa tai mai ki tēnei wā kararu te ao Māori. Kwa kore mōhio me te tiro ki wea. Me te tiro ki te wea pou. Nā, kwa oki mai anō ki a tātou. Anā, kwa uri ki e tātou he pou anō. Ākoa, he painga anō, kei roto. Engari me te tūpatu anō. Ara mai, he painga, he kino mōku. Kia mōhio anō, e a te painga, e a te kino. He kotau a ao anō rā. Kaori rere ke te ao i tupu mai o tātou tā tūpuna. Kaori rere ke te moana i te takinga mai i rai atea. Kaori rere ke te tai moana e aororo mai rā kai waho. E kauria mai ne e ke nuku i te tai toke rau. Are mai nei, ka tatu mai nei, ki konei ki ngā motu a te ahi ahi nei. Ko taua moana ano, ko taua au ano, ko taua rā ano. E nā mea katoa, he. Kaori rere ke i te wāi a rātou i takia mai rāe i rai atea. Engari, ngā wakaro o te tangata, ngā taonga o te tangata, ngā painga o te tangata, kaori i te ata tiro tiro, are mai, hei painga, hei kino mōku, ne? Wakore tātou e ata tūpato ki te titiro atu ki ngā painga, are mai nei, e kore take noiho te nuinga o ngā mea are mai nei. Waihanga tia mai nei, i roto i a tātou i ene rā. Ā, o te rerekētanga o tēnei ao, kua wai te tangata ki ngā mea kore take noiho nei. Waka kīkī noi o tātou i o tātou ware ki ngā mea ki ai he taonga. Engari, te mutu ngaiho, kāre kau e ua, mea makere kau atu, a taiho ake nei. Makere atu ki te rua. Kāre e ua e puta mai ana. Engari, e pīrangi, e moni, e oko, e rā mea kātua. Engari, ko te raru ka waihanga tia mai e rā taonga i te papa wenua o papa tuanuko. Nā kai te maumau noiho tia e tātou ngā rawa o papa tuanuko. Ai wai a ngā hara ama a tātou taonga e tiro ake nei au ki au. Ngā mea o mai ana ki au ana ko wakairi i atu ai mātakitaki ai painga e rāmea engari tōna mutunga ka ngaro ki te pō ana ko ngā taongara ngā rawa waihanga tia noi ho mai i papatuanu koe ne tonu ngā pātai ngā kōrero kai te kōrero tia i te ao i tēnei rā.
6: Kei te mautonu a tā ngā oe, i ngā whenua, o raupatuhia katoa rā aene?
5: Tai tō pātai. Ka ore e wenua i waiho tiake mō tā ngā oe, murua katoa tia. Murua katoa tia. Ka ore e oranga e painga i waiho tiake ki tā ngā oe. Nā, koeira te mamae, i kiteai o tātou tūpuna, e kawe ana i te mamae, i te pōuritanga mo te ākuatanga o te muru raupatu. Nā, te muru raupatu no muri mai o te pakanga, i tutu ake ki roto o peka peka i Waitalara. Ka kātoro tea i ka rauna i te motu. Ka murua te wenua. Ka murua te wenua, ka iri te raupatu, ana koeira te raupatu, e iri mai nei ki runga i te maunga.
6: Me pēhea ke hoki, hoki mai i ngā whenua ne? Me he mea kua riro katoa?
5: Ka re tāia, ka re mōhio tia, engari ko te mea nui, e rapu tonu, kia tau tika, ngā āhua rangara. E kōrero jai e tātou te tatau pounamo, e tika ngā anō tērā, ne?
6: Ai.
5: Kia hikoia te tatau pounamo, e hohouei te rongo, ki papatuanuku ki rongo marairoa o tira ki te tangata. Nā, me pēhea e tutuki ai tērā, me he mea kāre wakatikaina mai e te unga nā rātou nei. I kaia.
6: Kia ora. E me ano koe ko Aotea te waka, anā ko tanga hoe te iwi. Ā, piha tunu te hakapapa, heke piha te hakapapa mai kia tanga hoe.
5: Oho, e roa tēnā kōrero. Nā te mea, ko rua nui o ki te rohe wā nui, e no o nei a tā ngā oe, e no o nei a ngā rua ene, e no o nei te pakakohi. He nui ngā toro ngā mehemea kai te kōrero mo tēne. He pau ana te rā, pau ana te wiki ki te kōrero mo ela. Engari, te mea he te tiro. He wā nō i te wā, i uhi ai te ingoa nei ki runga o Taranaki, o te tonga. I utai nātu ai, ko rua nui ki te papa wenua. Ana ki runga tonu o ngā rua ine, o runga o tā ngā oe, o runga i te pakakohi. Nā, kauru mai, ka takoto mai, ko rua nui, a pūkiwa. Nā, koi nei ngā huatanga, engari i roto i ngā wakaritenga, a te kāwanatanga, ko rua nui te iwi, i wakaritea i wā iātu ai, te kaupapa e tau ai te tiri tio waitangi. Nā, e kite ai kāre no a tā ngā oe, kia rarau, kāre no a te pakakohi, kia rarau. Kāre no a ngā rua ene, kia rarau, i roto i ngā huatanga o te muru raupatu.
6: O tanga hoe, he ki ana te tahi koero, he awa, he matua, he whaene, ki ona tini uri e, ko au te awa, ko te awa ko au. He hanga i ana e rā koero ki a tanga hoe?
5: Ah, he wāhanga kōrero, ah, he pāna, e pēnei ana. Tanga hoe, tangata e haere, tanga hoe awa, e kore aere.
6: Ae?
5: Ka lere tonu tōna wai, ki te moana. Engari tā ngā hoe tangata, haere tonu, ngaro atu. Ana pērā.
6: Hei, ka peke I tātau a hōtaka ki atu hoi a tāu a kōero I runga I tarangi Māria, tēnā tuku tunu ki māu, te karakia.
5: Tēnā koe e a tāu e kōero ake nei, wā I atu ai e tāu ki te uru tapuno I o tāna. Engari tēnei wā kua motu ake nei a tāu a kōero tēnā koe, tēnā o ki koutou e wakarongo mai nei ki enei kōero, nō reira kia unu ia. Unu ia I te uru tapuno I o tāne. Kia wātea kia māma te ngā kau te tinana te weirua I te ara takatū. Ko I ara e rongo, wakairi I āke ki runga kia wātea. Hai rā, kua wātea, hau pai mārire, kia ora tātou.
6: Kia ora mai koe, tēnā matira, tēnā koe koe rama I wairangi, kia ora. Atira e homa koe rā, tēnā koe huirangi wai kere puru. Te iwi e kia nei a tanga hoe. Piki mai ka ke mai anoe te iwi, ki nuai tēnei hōtaka ngā tihi o te maunga. Ko kiki taurua hau, tēnā rā koutou, noho ora mai.

0: Ko tētahi huarahi pai e ua i ngā mahi e ako nāna, ko te tū hei kai ako ki etahi atu tāngata. Mā reira, ka āta whiriwhiria e koe, o whakamārama, kia mārama pai ai tō ākonga ki a koe. I tēnei wāhanga, kā ruku tātou ki ngā mahi wetewete i te takoto o ngā kupu ki roto i ngā rerenga. I te rangi nei, ko ngā whakakāhoretanga, te kaupapa o te rā. I roto i tā hinurewa kōrero, i kōrero ia i muri tana tū, kāre ia i paku maumahara. Ne? Ko te kōrero, ko tetehi atu kōrero mena i maumahara ia, i maumahara au ki aku kōrero. Ko te whakakāhoretanga, kāore au i maumahara ki aku kōrero. Nō reira, ko te huringa ki te whakakāhoretanga, tā koutou mahi ako ake nei. Ne? Ko tūke mai a Wikitoria, ko ia te kai ako tuatahi.
1: Kia ora whae.
0: Tīpako hia, ko ngā āhuatanga o tō rerenga, hei whakaako māu ki ohoa.
2: Nei rā te rerenga tuatahi, i whai a kahu i te tohu mā tauranga. Ko tāku he whakakahore i tēnei o ngā rerenga. Kaore a kahu i whai i te tohu mā tauranga.
0: I ai e tuhi ana, he aha te tūmahi, i roto i te kōrero.
3: Whai.
0: I whai, ana. Ko ai te kaimahi?
3: Kahu.
0: Ko kahu. Ko te wāhanga tuatoru o te rere mahi, ko te aronga.
3: Tohu mātauranga.
0: Te tohu mātauranga. E toru ngā wāhanga matua o te rere mahi. Ina, te whakakāhoretanga, tēnā mea tia mai anu.
2: Kaore a kahu i whai i te tohu mā tauranga.
0: Hea te ture.
2: Me uru atu te kupu kaore ki te timatanga o te rerenga kōrero. Ka taika tīni hea kia noho mwenei kupu erua ki mua, ki muri i te kupu kaore.
0: Ka pai.
2: Kia pēnei ai.
0: Ka pai.
2: Nā. Ka noho ko te i whai ki muri i te kaore a kahu.
0: Ana, ka noho te i whai i muri i te mehemea hererekē, te kaimahi.
2: Pai.
0: Ka noho tērā i muri i te
3: kaimahi.
0: Ka pai. Kaore ākahu i whai, ka mautonu te i.
2: Ne? Te wā pahure.
0: Te pātaita ākoutou ki te māhita?
4: Taumaha.
0: Mā. Ka pai, tēnā koe, Wikitoria waiho atu. Ka pai, e hoki koe, ka kite anō i a koutou a pōpō, Francis. Nā au tēnei rerenga. He aha tana whakakāhoretanga.
4: Ko tēnei te rerenga tuatahi, i mea mai te whae nei. Ko tāku te whakakāhore tēnei mea, ka tai o te tuhi.
0: Tuhi ātu, ko koe te kai ako.
4: Oho.
0: Kei te whakatā au, kei te whakatā au i konei.
4: Ko au te kai ako. Wahango koe tāia.
0: E ki te...
4: Kore au e ki te... Kaore e kite ia koutou a pōpō.
0: Ka pai? Ka pai? Ko te ano kāre iko nā, engari, e noho tika tonu ana te whakatakotoranga. Engari, mena ka tāpirihi atu te ano, ka noho ki whea. Ka kite ano i a koutou?
4: Kaore ano e?
0: Kao.
4: O. Tauirama?
0: Kaore e kite ano. Ai. Kaore e kite ano. Hoi anō, kei te pai, waiho ki kia pērā, mo tēnei wā. Ko te ture, Francis?
4: Ko te ture?
0: Mehe mea ka tīmata te rere mahi ki te kupu kā, ka whakakahore ai, he hanga ture me whai.
4: Ko te kao ditere e.
0: Ko te kaore ditere e. Ne? Te kaore ditere e. Ka whai. I tāure ringa, kaore he tatara, ne? Ka whai mai, muri mai i te kaore, te kupu e. Mm. He hai pēnā ai.
4: Nā taku tino tere te tuhi.
0: Nā tō tino tere, ka oehara tērā i te whakahututaka. Nā te aha, i noho tika tonu ai.
1: Kaore he kaimahi i roto?
0: Kaore he kaimahi i roto i tērā rerenga. Ne? Ka pai. E kawe ana te ope i te mate, Lewis, nā u tērā rerenga?
4: Ka pai.
5: Kei te heke mai tika, kei te heke mai tua ruera.
0: Nau mai ki tōku ao, e hoa mā.
5: Ko taku rere ngā kōrero, e kawe ana te ope i te mahi. Ko tāku...
0: I te aha?
5: A?
0: I te...
5: I te mate.
0: Aroha mai. Pakurere, pakurere ke.
5: Tōru mai tua ruera. Ko tāku he whakakahore i nāi nei. Ko te timana ko kā tika.
0: Pai tū, pai hinga.

0: Nau mai tonu e te wairua take o tāne nui a rangi nāu te whiwhitahi o te mātauranga. Mai te toi o ngā rangi, mai ngā rangi tūhāhā nāu ni whakatau ngā tohutohu o te matangaro ki tēnei tāu ki te ao mārama. Whāno haramai nei te toki, āumi e hui e, tāiki e. Tēnā kūtau, kia ora hui hui mai tātou katoa e te iwi e whakarongoana ki tēnei o ngā hōtaka o tātou, ko tana ingoa, ko te pū o te whike. Ko Dave kaire tēnei, ko hau te kai whakahaere o te wā, ko hau tā kūtau mōkai. Mo te hawhi haora, toru te kau meneji te roa o te hōtaka nei, ko tōna tikanga e te tiro atu ki ngā ingoa wāhi o tēnā whānau, o tēnā hapū, o tēnā iwi, o tēnā takiwā, o tēnā rohe. I runga nui tērā ko te hiahia ki a kōrero atu, ki ngā kaumātua kui kuia o te motu, me ngā tāngata mōhio, ki a homai e rātau, ngā kōrero hāngai e pāna ki ngā ingoa wāhi, ki a mōhio ai tātau, i ahu mai ngā ingoa wāhi ihea, wērā tumo mō kōrero, ngā kōrero whakapapa, ngā kōrero whakātu, i te āhua o ngā wāhi o te motu. Ko tā tātou kai kōrero i tēnei rā, ko Manaaki Tibble tērā o Ngāti Raukawa, ko tana kaupapa kōrero, he homai i etahi kōrero ki a tātou mō tētahi wāhi ko tōna ingoa ko o Raua. Ko tōna te whakapākehatanga o tērā ingoa ko Fielding. I tupu ake a Manaaki i tērā takiwā, tā pātata atu ki te kāinga te wāhi o Raua, kei ae e te rākau kōrero o te wā, no reira tātou mā ki a utonu mai, me hakarongo tātou ki a Manaaki Tibu, me tana kōrero mō o Raua.
1: No reira e mana ki a koe, Manaaki, ngā mihi nui o te wā ki a koe, kua huri mai, kua whai taima, te kōrero ki a mātou o wātea mō tēnei wā poto. E pāna ki tētahi ingoa wāhi, ki a mōhiu ai te iwi hakarongo ko te tikanga o tēnei hōtaka. Ko tana ingoa ko te pū o te whike, he titiro atu, he kōrero mō ngā ingoa wāhi, te ingoa o tēnā wāhi.

0: wahi o tēnā iwi, kia mōhi wai tātou i ahu mai tētahi ingoa ihea, e te homai e tahi kōrero e pāna ki tēnā ingoa wahi. Me te mea nei, ko te iwi hakarongo, e hakarongo kia tāua, kia mōhi wai rātou ki te kōrero a hau kia manaaki tibu, kei te papai oia e noho ana, me tana kōrero mō o raua. O raua te ingoa o te wahi, mane haka marama ku etahi o ngā kōrero mō tēnā ingoa. Kāti e hoa, ngā mihi ki a koe?
1: Kia ora, tēnā koutou, o te rai, he mihi ki tātua, whakaona nui ki o tātou tine mate, o te rai ka mihi hoki ki te wharekau iari ki a kini tū heitia. Tēnā koutou o te rai, nā tai e whā, kei tāmaki makarau, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Oia, manaaki tibola hau, tuatai. Oia, engari no Ngāti Porotaku Pāpā, engari tuku taku whāia, anō tēnei taku wā tonu. Me sīra, no Ngāti Raukawa, no Ngāti Kaupata, ki te tonga neki. Hoia nōlai, Iahaue tamari ki ana, ka noho mātou taku whānau ki te taone o Whirini.
0: Kia ora.
1: O Whirini, kei te tāo tō mātou taone ara, ko te awa e kia nei ko o raua. Hoi nula, me kira, tēnei ingoa ai, ki taku mōhio, hei ingoa no nehe, no ngāra o nehe.
0: Ai.
1: No mua ki te tāna mai oku mātou tupuna. A me kira, kia mōhi mai koutou a kei Fielding, a ko te iwi kāinga inoa nei, ara ko Ngāti Kaupata. Heke mai nā, heke o Ngāti Raukawa i te tāi ngā tau, ko te himanu wai rauru e te kai mātā, te rā takiwa.
0: Ngāti Kaupata, Ngāti Kaupata, ne?
1: Ai, ko Ngāti Kaupata. Engari, i mua i tērā, ko te iwi o reira, ko ngā tauira. Ko ngā tauira, he hapu e tai e kena, he hapu no rangitāne, e tai e kena, he hapu no Ngāti Apa. Ki okine whakaro, ko rāwa rāwa, me sira he hapu no te waka o kura auto. Engari, ka eke mai o mātai tupuna o Ngāti Kaupata, Ngāti Raukawa, e kārau patungia, kāriuri ia mātai tupinua, kāriuri hoki ia mātau nā tāu o te awa nei, o te tere nei, e kia nei ko o raua. Nā reira, he ingoa me kīra tēnei a oai, te awa nei ei, no rātai tupuna pē te ingoa nei. Engari, ka lungua ki te kupu nei o raua, pāpai mai te tangati hiai te mea, i tupuake te tāu te awa nei, i tāhorau te awa nei, kaukauiro te awa nei, kara kia ahara nei, rama tuna, wero tuna ahara nei iro te awa nei, i hau e tamari ki ana, i mō tiro mōhia ki te awa nei. Me te mea nei, oi, ka longu koe te kupu nei o raua, oi, ka wawahinia oro ua, ka whakaro hea wanangi hea te kupu nei, ki ako nei whakaro i te mea, oi, ka longu koe e ua, kai te ua kei nā maunga, ka mōhio koe, ka tere whakakī te awa nei. Ka tere whakakī te awa nei ki te wai. Nā reira, ki o kuna i whakaro, he ingoa whakatupato ti tangata. Tēnei ingoa o raua. Me te mēne te rā tete i manga, ana e pātatāna ki te awa nei, ko te ingoa tēnei manga, ko mākino. Te rā te tau, rua mano mā whāpea. Rua mano mā whāpea, nā ka waipuki e te tauni o Whirini. Nā tau tata nei. Ko te awa nei ka ko mākino ana ka waipuke ia. Muri mai ka pātai mai te pārea ki ai o te omanaki. Kā te tika mo tira ima. Mākino ka katau. Me take mui hei. E hingwa whakatupana no. A tōna wā ana ka pili. Nā ka alongo koe ki te kino o te awa nei. Ako e iti. he whihi ki te, te manga nei, engari, ka wai puke ngia ana, ka mōi oke, ei, he tani whā te, he awa tani whā te, te manga nei. Koe nua, koe rāke whakao mo te awa nei, ko oraua. Koe nua, te rā te wāhi a marae tata, pātutana ki te, te awa nei, ala ko aurangi. Ko te nua, nei kalongo, ko te ingoa nei o te marae nei ku aurangi. Ko te ingoa te tupuna whare I reira, ara ko mani aihu. Ko te ingoa te hapu, ko tahiri wakanui, ara ko te ingoa tahiri wakanui, ara ko te ingoa whānau, o te tiki whānau rungo nui, te era, ara ko te whānau juries.
0: Kia ora.
1: Ara ko Mason jury, ko Eddie jury, ai.
0: Ai.
1: Kei reira tōra te marae, ko aurangi tērā.
0: Mm.
1: Oe nōna, ka whakalo e te ngō tērā, tērā, tērā, tērā marae o tātai.
0: Mm.
1: Ka whakalo e anā hoki, a ki tētai kura pātutana ki whirini, ki o raua, a kaimuri tūnu ko te au o raua e rere ana, ara, ko hato paura tērā.
0: Ai.
1: Kei te kura o hato paura ko tētai I pere. Kei runga I te pere nei, anā, I whakaero hia ai te tau rima takau I nga tau rima takau tata tonu ki te tūwhiratango te kura nei a kaireire tētai pere o whakaero hia a kaireo I te pere ko tētai tiko tiko ko tētai te tiko tiko nei ko mātami ko tētai tupuna e kia nana koro no mua I te tau ngā mai o nga tikaupata no mua I te tau ngā mai o te Pāhea te rā tētai tupuna e no huana a ki te tā rāwhiti o nga mai ngā pai mai ngā tararua ki tērā te tā ki te taki wā o pāi atua. Mm. Ara tērā I te wuna a matami, I rungo ia, kei tērā te tā o nā paimuna, ara tērā I tā taki wā o raiwa, tērā I tā o manu atu, he wāhi pai mo te hopu, hopu manu. Koe nōra I āia I, I pāhi atua ka whakaui o ai me haere e ko tahi te wā ki te hopu manu hei kai mu tana iwi hei huru huru muna kākau ahara nei ahara nei
0: ai
1: nara e ka whai whahari e nā manu ka piki e ki rinu I te taumata o nā maunga ka fio I e tana rākai e kia nei e tai ka wāhi ruata rākai nei ka tapa ka tai ka tapaina o tararua te ingoa.
0: Kia ora, kia ora.
1: Koe rā tētai I whakamālama.
0: Mm.
1: Ka hare tonu ia. Anā, ka tui ia ki te tā, me ki tā hauaru, hauaru o ngā maunga nei, tētai taumata ka titiruatu ia, ka miharo ia, ka te ingoa taua taumata ko tiruhanga. Ka heke tonu ia, ka heke tonu ia, ka whakawhiti I te awa o manua tū, hare tonu ia, a te ohe nei, ka whaiwhai hare I nā nā mani. Anā, ka tau ki ki tērei wāhi, tētei wāhi, ka tatei ki nā manu, engari ka ko nā manu, ka adere ki ngā ao o te rani ki rungi nā tapua. Ka tapoena, ko te ingoa o taua, ko te ingoa o taua wāhi ko aurangi.
0: Mm.
1: Ka haere tonu te tupuna nei, ka whaiwhai haere nā manu nei, ka tau ngā rā, ngā manu, I roto I tētei uru rākai, me ki he rākai paku paku, o mēsi ana ka tata ia ka oho nā mani ka ere rātau anō a ka whaka ingoa tia tawa wāhi ko rākau hou ka haere tonu ia ki tētai wāhi a tata tonu ki te awa rangi tisei ana o tai ki te tōrengi tanga o te rāpea ana kwa o whakaio ame whakatā ia ana ana e ka hanga hōpuni ahara nei a ka mui ia ngari ia I e mui ana ka whakaro tiri tonu ia ki nā manu e rirana ki te rangi ka tapoena taua wāhi ko whakamoi takapu ara ka tai ka tāua tia ka haere tonu ia ka tāua tia ki tētai wāhi ka rira he rua ne kairungi I ngā poke hae ana ei me te whako hae ngā manu e ngai tētai rua ka tikina tana toko toko tana rākai ana heawhini ia ka peke hāri ia ana ko te ingoa ka topoena ko tokorangi ka hore tonu ia ana te tai wai ma fukari ya waka fukari ya wai me katoa ye ki te tai awa eti te tai awa iti he manga pia e kuruana ki te kuruana ki te tawarangi tikei ka tui e ki te karasia ana ka tapoena tawa wahi wai tapu ka hore tunia ki te tai wahi ana ka ere he pari nei he pari taitai a tira te te kore e ki ana a hariruana te rangi he maranga e aharanei te te te kore e ira ira te wahi ka patu patu hoi ia nā mani ka hopu ia nā mani ka whakaingo tia tawa wahi ko paurangi nere ko enei korero ko enei ingoa ko tararua a ko waurangi a ko rākau hou a whaka whakamoi taka pūl a ko paurangi a la kairungi te pere ko whakaaro hia kairungi te pere kei te kura hato paura
0: o i te kura
1: nere ko e koe rei te tei
0: ai
1: o ai te tei korero i rongoa a oku mātua iahau e tupuana iahau e kurana ki e rahoki.
0: Oh, tino pai hoi, koe anō te ingo o tēnā rangatira e kōrero hi ana?
1: Mātangi.
0: Wai te ingo o te rangatira haerere nei, nāna i tapatapa haere i ngā ingoa nei?
1: Ko Mātangi te ingoa.
0: Mātangi, ne? E hoi, i rungo au i tō kōrero mō Ngāti Kauwhata, E tikana tēnei koe he hapū tēnā e kei raru ia Ngāti Raukawa pēr? Aua, kare wei mōhi.
1: Tino raru a Ngāuri a kare wei nula me mekira he Ngāti Kauwhata. Ngāti Kauwhata he uri nā Whatihua, ko Raukawa he tamaiti nā Tūrongo.
0: Ai.
1: Ai, no te mekiri no te wako taini. Yeah, ko te iwi koenga onoi kai whiri ni kai te tau te awa o rewa ko Ngāti Kauwhata e ki ana ko toinu i te waka a ko tua hini te maunga ko rewa te awa ko Ngāti Kauwhata te iwi
0: e hia te tawhiti e hia te roa atu i o rewa fielding me ki.
1: Right.
0: E hia te roa atu i fielding ki te papa i oia. Ahua tata o?
1: Ahua tata e hoa. Ahua tata. Te kaumiriti i runi te pāka.
0: No reira, ko tēnā marae, kei toko ake te ingo tēnā marae, wareware au te ingo, te kotahi? Te kotahi
1: aorangi.
0: Aorangi. Tēnā ko te marae a te whānau jury. Kei ko nā etahi atu marae pātata atu ki fielding?
1: Te atu marae e ruanga marae e tuana i te rānei o Ngāti Kauwhata ko tētahi waurangi ko tēti atu ko Kauwhata ala ko kai wira mei.
0: Koe nā. Koe rā ngā kōrero papai mo te haere a tērā kaumātu e ia e whakaingoatia ngā wāhira. Ko tērā pai maunga tararua. Tararua te ingoa. He pai maunga rongo nui tēnā mohi o whānuitia na huri no te motu tēnā ingoa tararua. Ka taia te kite i tēnā pai maunga i tō whare i te papai oia?
1: Ai, ka taia. Tēnā ri, ka taia te kite. Tērā atu nā maunga pai maunga ko rua hini. Ko rua hini, tērā. Koe no awa ate ki te mea hire a pata mai te tangata ki oasis a kuhai matai hire ki a tupato a te mea akoe ne ka puta mai te takumuru akoe ne ka puta mai te kremi o Ngāti Kauwhata te tiri te o te traipuna Waitangi.
0: Ai.
1: Te mea, te traipuna na.
0: Ai.
1: Koe nula, oi.
0: O ke te ata.
1: Tō mātou hitori, ina ko te mate, titei mate nui, ko e te kia, o, ane hiti kore, ane hiti kore. E nari, ina, oi, ke mōi mōi te iwi, oi. Ai te tai hama trata hama nā te kai vata karau patu nia te whinua e tai hiena oa e nāi nei nā te me kwa puta mai te trai pūnara ka tai hoki mate te hoki ati ki te kreni anō au a whinua
0: ai
1: engari ko taku pātai nui se a kine rā momo o kai kai o koi te mora
0: e
1: ko wai kai rei nāi nei
0: ko ai ki te chaki nā anika. Oh, e hoa kona te ki etahi iwi, e hara ko tēnā taha ana, he, pena te tiro ki ngā iwi katoa te motu, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi ona raruraru, pāna ki ngā tono.
1: Me te mēnei, ko mui tahi nā uri.
0: Ai,
1: he wā anō i pakanga, anā i muri mai, anā ko nā uri o nā mea kahinga, ka mui ki nā mea. Ie se Māori.
0: Hoho i te rongo.
1: Kai o ko tātou tātou.
0: Hoho i te rongo me wei rā huatanga katoa.
1: Oi. E me nui tōki tērā.
0: E hoa, ke te mohio tāua ki tēnā kura katolika ki ko nā arako Hato Paora. E tohu pea tēnā o te tāinga mai o ngā mihinare katolika ki tēnā takiwā i hia tau ki muri, ne?
1: Right.
0: Hā te pānga o te hāhi katolika, he pēha te ahu o te pānga o te hāhi katolika ki te hau kāinga i roto i ngā tau. Tino tata?
1: Ai, si taku mōhio, ai. Moi te timatanga, te timatanga te kurera, anā ko nā kaimātua i tūkini te moi ki te whakatau i nā manu uri,
0: ai
1: te tau whātakai maono,
0: ai,
1: whātakai maono, a tūkira te kurera, no ngā te kai whatatone. Anā e no muri mai, ka hara mai nā iwi o Wanganui, o Kahunu, o Waiani, hari te mea. E hare te me e whakaiti ena tōrā te wāhi ki tērā kura o tātai. Engari, oi, i roto i te hītori o te kura nei, oi, ko te iwi, te hau kai ngā toni, ko nā te kaiwhata. Kei te mūi urātai.
0: Ai.
1: Yeah.
0: Manaaki.
1: Engari, me kīrā, ha?
0: Haere tonu.
1: O me kīrā, ne, o te, me kī te whanaunga tango nā te kaiwhata, me kīrā, he kuaha. Hari hui, hari ki me te whakaotina.
0: Hari,
1: he kūaha, ana, he kūaha, me ki nā iwi katoa. Nā iwi katoa. E ka ara mai, ka whakaaro, ki te tukuna mai arātai tama. Me te tumana ko kia puta mai hei rangatira, mo te whānu, o tira, mo te iwi whānu.
0: Ka pai e hoa o. Taku pātai haka mutunga manaaki, mo te taha ki te reo Māori i tēnā takiwā. Pēha tō titiro ki te ahu o te reo i tēnei wā? Ki o hakaro kei te tupu tonu te ahu o te reo i tēnā takiwā? I rungi i te mohi o kei kona e tahi whare wānanga, ngā whare kura, e tahi kura kaupapa. Ki o hakaro kei te tupu tonu te reo e roto i te hungarangatahi e nei rā?
1: Me ki kei kona i te reo. Kare e kāna te ki kei te rere kāha te reo. Engare kei kona i ngā kohanga, kei kona i ngā kura kaupapa, kei kona i te whare wānanga o Mesi, kei kona i oki te wānanga o Raukawa, Aotearoa. Kei a mātou hoki ko te pauhakara whakata Māori. Nā reira, me sivi a... Oi, kore te mātai ki te rahinga o nā, nā i o te motu.
0: Mm. Mm. Awale, e hua...
1: Engari, ie.
0: E hua, koe pa tēnā ko te ahu o te reo ki te nuinga o ngā rohe o te motu, kei te tupu tonu, kei te tupu tonu, kei te tupu ake hoki ko ngā whare mā tauranga wērā mea katoa. Manaki, kanui te mihi ki a koe mo tō tāinga mai te kōrero ki a mātou i tēnei rā i runga i te pū o te whike, e hua ma te atua katoa koutou e manaki kia heke ona manaki tanga ki a koutou a muri atu nei kia piki te haura te māramatanga e nā mea katoa.
1: Sure.

whakatia te iwi, a kua mutu a katoa ngā kōrero mō tēnei wāhanga, i rungi te pū o te whekē te kaupapa kōrero nei. Ka hoki mai anō a tērā wiki, e te totoro atu ki tētahi kaumātua kuia rai nei, te kapui o nhakaoro mō tētahi wāhi, a te tumanako, a kia piki te hauora te maramatanga, e te rangi Māre te aroha ki a koutou katoa me o koutou whānau whānui, kia heke ko ngā manaakitanga a te runga rawa, ki runga i a tātou katoa, i a tātou e piki i a tātou e heke, i tēnei a hurihuri o tātou no reira huri noa huri noa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa ka huri.

0: E hōtaka tēnei rongo nei koutou i te auaha o te reo. Kau ako tērā noi ho te wairua whakaiti, te wairua whakatoi hoki. Nau mai, ki puku hoi.
1: Wairua. Wairua. Wairua.
2: Whare iti noi o nei.
3: Ka ora!
2: Tyler!
3: Kaina rua! Te nunui taku waha!
1: Wai ora! Wai ora!
0: Wari te katoa ngā ti mai hua mā ai, he whakatai tai nui te hārea ki nei. I runga i te hōtaka whakahirahira nei o puku hohe. Mehemea kai te kimi koe i tētahi pāti. Hāre ki te whare o Pānia, papa.
2: Pāti.
0: Ki te tangi te pere, kia ri te mai, kai te hāre mai, a mere te pere, tēnā koe pere wihongi.
2: Mere te pere.
0: Inā e nei, he anahera tau ana te noho, Māori re katoa, engari ka inu waina. Puta mai a hātana. Rai hapa ki tēnā koe. Ki te tīmātua rua. Kia mohi o mai koutou, mehemea kai te ngana tonu koutou ki te kite i te Mr. Miyagi i roto i tētai rūtu paine. A nei, Leon Blake. Hoia. He wai kei roto i tō nī. He aha tērā, ko te nī wai. Tēnā koe te nī wai. Kai tino, kai te mohi o ki au e hoa. Ma kai te kareno koutou kia kite i a Ellen. Ai te tangata i roto i te kirea te hea hea rā hangover. Wai mare, a nei. Tēnā koe, pētera, haki wai.
4: Pētera.
0: Te ari te mai, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoi, e hārea ki nei ko te are tāwira tēnei, e hikama, ke ari te mai. Nā reira, kua tere te urua tū ki te whakatātai tuatai, arā ko ngā mahi, fi, ka tīmata ki tēnei taha, Leon, karawhiua mai.
4: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te awaka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me ona hoaka puia, hui hui a rātai ki whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Ki whare.
4: Ki whare, ana. Ahakoa te hapa.
2: Kare koe i whakatika hapa. Mi haroke, ana.
0: Karawhio Pānio.
2: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia i te wāhi mahi a ngā huia me o na hoa ka puia. Hui hui a rātou ki te whare o puia he kāinga pui puia. Kua whakatika hia e rātou.
4: Kau e whakaurua o kupu.
2: Ai, kua whakatika hia e rātou.
0: Karawhio.
5: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
0: Wai koe.
5: Puia.
0: Pua mene. Mere te pere. Tukuna.
6: Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia me o nā hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Kia ora. Ah.
0: Kawai, Petra.
4: Tukuna. Tui a ruia ki ngā kuikuia ki te iwi ka muia i te papa o te puia, te wāhi mahi a ngā huia, me ona hua ka puia hui hui a rata ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
2: Oh. Oh.
0: Kei runga i o poko hiwi rai, ha? Kei runga i o poko hiwi.
4: Puia.
0: Ana. Mongoose.
7: Tui a ruia ki ngā kuikuia, ki te iwi ka muia, i te papa o te puia, te wāhi mahi o ngā huia me o na hoa ka puia, hui hui a rātou ki te whare o te puia, he kāinga pui puia.
6: Ah, okay. Te ngā wari hoki.
0: Kua noe hua makea tauria ki tātou ki te wāhangai hāre ki nei, he aha te aha. Kai te mohi o marika rātou ki ngā whakaritenga ae, ko te tai kai te mau i ngā kawe oro, ko tana mahi he ata titiro ki ngā ngutu me te whakahua, he aha te kupu tika. Kōrua tahi, te niwai, Petra, haere mai, ko kōrua i te tuatai.
2: Ka pai, te niwai.
0: Ah, te niwai.
2: Te
0: niwai.
2: Te niwai.
0: Taihua, taihua. Ka pai, toru, rua.
8: Aroha.
2: Atua.
8: Aroha.
2: Aroha.
8: Mana hau. Mana hau.
2: Mata.
8: Mana hau.
2: Mata hau.
8: Mana hau.
2: Mate hau.
6: Ka pai.
8: Te tuki tuki.
2: Te tuki tuki.
9: Ka pai.
8: Tu taka rere wa. Tu taka rere wa.
4: A kua dadi wa.
2: Tino tei tei rawa.
8: Mata nguru nguru. Ai we.
2: Mata. Paita.
8: Mata.
2: Paita.
8: Mata.
2: Puta.
8: Mata.
2: Ha.
8: Mata.
2: Mata.
8: Nguru nguru. Nguru nguru.
0: Mata, kore take.
8: Ata whai.
2: At.
8: At.
4: ta fai.
5: A ta fai.
9: A ta kuia.
4: Ma rake rake.
0: Whakawhiti kōrua.
9: Niwai.
0: Ai wē te niwai.
9: Anō nei te hui. Anō nei te huti niho.
0: Ai.
2: Ai wē.
0: Ka pai koe, Petra.
6: Kia kaha.
5: Kia kaha e hoa.
2: U a ko nehu nehu.
9: E, tama e.
2: U.
4: Hu.
2: U.
4: Hu. Nu.
2: U.
9: Hu kua.
4: U a.
2: Ko nehu.
4: Ko nehu nehu.
5: Kia ora.
2: Te maunga.
4: Te.
2: Maunga.
4: Maunga.
2: Rawe.
9: Te maunga.
2: Ma kiha kiha.
4: Ma kiha kiha.
2: Na ne a. Na ne a.
4: Na ni e ra.
2: Na ne a.
4: Nane a.
2: Rawe. Tu ngane.
4: Tu.
2: Nga.
4: Ka. Tu nga.
2: Ne.
4: Tu ngane.
2: Rawe. Hu nene.
4: Hu nene.
2: Rawe. Fatuia.
4: Fatuia.
2: Rawe. Teina. Te ina.
4: Ti.
2: Teina.
4: Ti neia.
2: Takapu. Takapu.
4: Tāna pū, tīna
0: pū. Ka pai, tēnā kōrua. Mai kōrua. Āhua pai nei. Āhua taringa
2: turi. Mātia hei te ngā turi.
9: Mātake,
0: mātake. Nei kōrua. Te ari te mai.
6: Kei tēnā hita hāhai. Patua.
2: Kani kani mai. Rā kai hau tū.
6: Rā? Rangi.
2: Rākai.
6: Rākai. Rākai hautū. Rākai hautū. Te tupuna naitahu.
2: Paraire.
6: Manaaki. Aromai, aromai.
2: Pa.
6: Pa.
2: Ra.
6: Ra.
2: I.
6: Ki.
2: Paraire.
6: Paraki.
2: Parakai.
9: Paraki pere.
2: Paraire.
6: Para.
2: Paraire.
6: Nihi. Para.
2: Arahura.
6: Pava.
2: Arahura.
6: Araura.
2: Arahura.
6: Araura.
2: Toki.
9: Tongi.
0: Ararawa.
6: Toki.
2: Ai. Tapu.
6: Tepu. Tepau.
2: Tapu.
6: Tepuru.
2: Tapu.
6: Tapu. Tepu.
0: Tapai. Whakawhiti. Whakawhiti.
9: Tepu.
0: Whakawhiti.
9: Tāpū. Tāpū.
0: Ane.
4: Māna.
0: Ā, ka pai.
9: Ai, humai kia mate, mata ngurunguru ho atu kia rā. Tēpū. Tāpū.
6: Ka pai.
2: Ka harawa.
6: Whakanui.
2: Whakanui.
6: Woo!
2: Oh, he rau e.
6: I papa. I papa.
9: Tāhu kari te rongari maro.
0: I papa.
6: I papa, ka pai. Pā. Pā. Kōrero mai.
2: Pā.
6: Roro.
2: Whāroro.
6: Tā. Tā. Sā.
2: Tā.
9: Tā.
6: Tā.
9: Sā.
6: Pai pai.
2: Pai pai.
6: Tā pai pai.
9: Tā
6: pai
9: pai.
6: Hi.
2: I.
6: Hi. He. He. Hi. Tamo tamo.
2: Hi tamo tamo.
0: Hei. Pai tēnā rautaki.
6: Paka tai ranga. Paka tai ranga. Ranga.
0: Whaka.
2: Whakatairanga.
6: Pō turi. Pō. Pō.
2: Pōho.
6: Pō. Tū.
2: Mō tū.
6: Pō turi.
2: Pō turi.
6: Kū. Ke. Ke. Kū.
0: Ka pai. Whakawhiti kōrua tai. Rāwe kōrua. Rāwe. Rāwe.
9: Rāwe.
5: Pai nai ho.
0: Ka pai, nā reira e hoa mā amuriaki ngā tānga manawaka whakamohiatau ki a koutou kuai te tono te wāhangara huano mo te wāpoto nei tīkina tētahi kaputi me tētahi pīkete mehe mea hihia tiana. Koe tētahi pīki pīkete. Bueno, kia mau tōne mai. He pūmua pia. Tīkina. Hoki vai anō. Kau mai, hoki mai, hoa māku te tumana ko ia i rawe ki a koutou te kai pihike te pūmua kā tika hoki. Bueno e hoa māku te tō te wahanga tua tahi tēnā rā wātu koutou e te tīma o Vānia Papa.
2: Oh, kia ora, kia ora, kia ora.
0: Bueno, he mahi tonu kai te hāre ko ngā mahi tau tohe tohe ara tohe a te kupu. Nei rā, ko te kōrero i tēnei rā, i te rā nei, me mutu te pakanga te Māori ki te Māori. Koe nei te taha whakahe. Koe nei te taha whakai.
9: Whakai
0: whakahe. Nā reire, te taha whakai. Kia koutou te wā.
9: Kia ora tātou i runga i te rangi Māori e. Te kapahaka nā tētahi o koutou i whakatū. Tēnā tātou i runga i tēnei kaupapa e ki nei. Me mutu tā tātou pakanga, tā te Māori pakanga ki te Māori. Hea hai, nā te mea arake no atu ngā huariri mō tātou. Ko te ao Pākehā me ōna hanga. Kei reira kē te whawhai, te wāhi hei whawhaitanga mā tātou. Kaua tātou e pakanga tātou ki a tātou. I roto i ngā mea maha, ngā kokoraho tiriti o Waitangi. E pakanga ana tētahi taha o te hapū ki tētahi taha o te hapū. E pakanga ana tētahi kai kokoraho ki tētahi atu kai kokoraho. Me mutu tā tātou pērā, me noho tātou i runga i te kotahitanga. Koe nei au e mihi atu nei, ki tō koutou, ki tō tātou ki ingi, ki a tūheitia e noho nei, hei pauhere i a tātou. Kaua kia kaua ai tātou, e pakanga tātou ki a tātou, engari, kia noho ai tātou, kia noho tahi ai tātou, i runga i te rangi Māori.
2: He rau e te rangi Māori, he rau e te rangi Māori. Koe rā i whakatūri ai te rā kapa, mo te aha te take, mo te whakataetae te take. Whakataetae kapa haka. Me he mea i pōhiri atu māua ko taku tāne i ngā kai haka o te rārohe me te ki atu. Hara mai, kia ngā hautahi ai tātou. Toko hia katā mai? Kore. Kore, kore, kore.
9: He nui ake i tāi ki te ngahau, i te pō, i te pāpara kauta.
2: Pai, ki te nemea ki te ngahau, anahe. Me whai take e nui ake ai tō whakapaukaha ki te whakatutuki ngā kaupapa. Me whai take e eke ai koe ki taumata ke atu.
9: Aroha ki te kaupapa.
2: Aroha, shmaroha. Rangi Māori, shrangi Māori, e rā āruatanga.
9: Mangi rā.
2: Whaka, ngoi kore ke ia tātou. Kei te kimi mātou i te i ngā kaupapa hei whakapakari ke i te Māori. Ko te pakanga tētahi kaupapa e tāia e tātou. Te whakapakari, tātou anō.
6: E, mihi ana.
10: Tēnā, tātou, katoa.
9: Tēnā koe.
10: Me mutu kātika i te pakanga a te Māori ki te Māori. He uri tēnei no te taitoki rau no ngā puhi nui tonu.
2: Mau, te kore.
10: Whai whakaro mai ki ahau i te iwi. Kia maumahara tātou o te kāinga he whakātiranga ngahau tēnei. E noho wehe ana, taku iwi o ngā puhi nui tonu. Ne? Kei te pakanga rātou ki a rātou anō, kāre he hua e puta mai ana. Ākene pia, ki te hui ngā tahi, ki te noho ngā tahi rātou, e tāia ai e rātou, te pakanga i te pakanga nui kei mui a tātou. Ara ko te kāwanatanga pia tētahi, ko ētahi o ngā tangata no tā wāhi, ētahi pia o ngā pakanga. Engari, ko te pakanga nui, mō tā tātou reo, kaua ki a tātou anō, ka kore rawa tō tātou reo e ora ki te pakanga tonu tātou ki a tātou.
6: Kei te tino he, kei te tino he ho amā. E rongo ana i o kaitai kōrero. Tēnei mea te pakanga, engari kia maramahu ki tātou a rāno atu ngā muka o tēnei mea te pakanga. Ko tētahi o era muka rangatira rau atu ko te whakataetai. Me taku mōhio, ka kitea hoki o kautai kanohi, ki runga i ngā atamira whakataetai. He momo pakanga anō ki tērā. Nērā, muri whenua. Nērā tu piringa. Nērā tu te manoa maurea. Nō reira, e tino a wangawanga ana te ngākau, te rongo i enai kōrero, mēnā he pērā rawa tā kautai whakapono ki tēnei kaupapa, ko kitea hoki o kautai kanohi ki ngā tū, ngā whakangahau ki te iwi. Hoi anō. Kāo, kāre au te paku ki te iwi kautau mata ki ngā whakatāta, ki ngā whakangahau. He wā anō. Mēnā kua kore tātou e wero atu ki a tātou anō mā wai hoki. Neira. Kia pā, e mihi ana. Kia ora te iwi.
9: Wero i tātou anō.
2: Wero hi a pētera.
9: Kua tangi te pere.
2: Wero. Kua tangi te pere.
6: Kei te pakanga mai koe ai. Koe mai. Pakanga mai.
9: Tātou katoa. Kua te kōrero. Kau e paka.
4: E noho tahi ana. I runga i te whakaaro. Nō te pai, te ahu areka. O te noho tahi a te teina me te tuakana i te whakaaro pai. I te whakaaro pai. Pānia, tēnā koe i o kōrero. Me tō kapa, rangi Māori e, engari kua mātaki au i tō kapa. Me taku ki e pai kēpea mēnei noho whakangahau. Aotira e hoa mā.
11: Koina tatake koe te kaipakoa. Kare koe e whakawā.
4: Aotira e hoa mā. Ko tāku i tēnei wā. Me mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Hei whakatau i rāke i te pō, te rāpa. I reira tētahi kēmu nunui rau atu. I Waenganui e tahi tīma i ahi te reiria. Mēnā rā i mutu te pakanga a te Māori, ki te Māori. Ko wātea ngā tāne ki te haere ki ngā pāpara kauta. Ki reira tautoko ai. I te kapa o New South Wales, ka anoho ko ngā wahine ki te kāna ki te tunu heki. Tēnā tātou.
10: Hei!
11: Eki! Kei te kōrero heki tonu tātou i tēnei rua manu.
6: Kōrero tāna
7: kōta.
9: Kia ora pē.
7: Ka whai! He nui ngā hua o te pakanga. Ko tētehi katoia tēnei kaupapa kirunga. He nui ngā hua o te pakanga a te wahine me te tāne. Mutu ana te tau kume kume me te pakanga. Ka tau te rangi, Māori e, ka piki anō te kōunga o ngā mahi mahi. Kia tau te rangi Māori e i wāinga i te tokorua. Koira, tētehi o ngā hua o te pakanga. Tērā atu ko te whakataetai, ka piki te kōunga o ngā mahi ki te kite koe i era atu taumata.
6: Kia ora. Kia ora. Kia ora.
2: Te kōunga.
6: Te kōunga.
2: Hei whakaoti, Jan. Te kōunga. Ko te whakataetai. Whutupōro. Mā te pakanga a tētehi tīma ki tētehi tīma e nui ake ai te kaha. En o ngā tāngata. Kāre ngā tāngata e haere ki te omo mahaere i ngā tiriti, e ngoi kore ake ai o rātou tinana mo te ngahau te take. Ka hore. Ka hore te Māori e haere ki te whakapakari i ōna uaua a tāhuara wātu nei, kia pai ai tana te o ki tana poraka aha, nānei tāha i te kāpata o Leon. Mo te ngahau te take, mo te whakapakaitai te take, mo te whakapakaritanga te take, mo te wana te take, mo te ihi te take, aha ko kāore koe te mōhio ki tēnā mea, mā ki pē whakātu āmuri ake nei, ka pēhea. I roto i aku pepa whakawā.
9: Ai, te āhua nei kua tau tā mātou take, kua kēhi ki o mātou whakaaro. Kāre he take o tā tātou pakanga. E harai te mea kei te kī mātou me kaua tātou e pakanga, kao. Kei te kī kē mātou, kaua tātou e pakanga ki a tātou anō. Ai, haere ki te whare whakapakari tinana. Pakanga tia ngā mahi i roto rā. Engari, e harai te mea me tui e te taho mataia ki reira rāua whakataetai tahi ai rā. Kao. Ko te mea ke, kei te whakataetai a tiare, mō nāno, ki ai anō, kaua ki tētahi atu. Ko tēnei, koe nei a mātou kōrero. E pere o kōrero mo te ngahau, whakangahau, kāre koe ki te ia mātou, whakangahau ana i runga i te atamira. Kāre koe ki te ia mātou, nā te mea kei te pāpara kau te kē koe, ia mātou e tū ana i te whakangahau.
6: Tāna hoki tō tama e tō.
9: Ai, koe rau i mōhio ai, nā taku tama i kōrero mai. Nā reira.
11: Ngā kōrero mūna.
9: Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. Ngā kōrero mūna. He pakangana ke te mahi. Me ngahau hoki. Kia ora tātou.
6: Hika mā, te weti weti hoki o ngā kōrero. Hika mā, kā mōruhi. Hoki mai anō, hei muri ake ngā tāanga manawa, kia mōhio koutou kua i te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Ika mā, kia mau tōni mai. Koutou e mātaki mai nā i te kāinga hoki, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I mai tā mātau atu ki te whakataetai rota rota, kia mōhio koutou ko te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Tēnā rau atu koutou e te tīma nei. Ka pai. Nā reira, kua tau ori te ngā mākai te rei wā, he whakataetai tonu kai te hāre, i te wāhanga nei, ara, ngā mahi, rota rota. Kai te mōhio koutou hea te aha e wā, he mahi shurei te hāre ake nei. Nā reira, Leon, kukua i te tuatahi? Hai. Nei.
2: Rota, rota, rota. Rota, rota, rota, rota.
10: Te kaukapu.
9: A kao.
10: Kupu tōrua. Taka,
4: whara.
10: Henga?
4: Henga.
10: Kua henga te tōtara nui o te wānui a tāne.
9: Anna, kia ora.
6: Kā pai koki.
11: Kā pai te kōrō. Kā pai,
6: pānia. Para te uchi. Kia tūpato.
9: Tahi te kupu.
4: Nera.
6: Neke.
9: Neke.
6: Kai pare.
7: Parea. Whakarere.
6: Whakataha.
9: Waiho.
7: Waiho.
6: Waiho. Te toi poto. Kaua. Te toi roa. Kaua i te toi roa.
0: Ka pai. Waiho i te toi poto. Kaua i te toi roa. Ka pai. Te rakwe pai. Anyway. Shush. Ka kahara koe. Whakari mai. Oh, pai ki te kaute.
9: Ai. Ai. Moana, wai?
4: Wai.
9: Wai kati. Wai kato. Wai kato, wai kato tani wharau. He piko he tani wha, he piko he tani wha.
10: Kia ora.
0: Pere te pere.
10: Kia ora.
7: Tuku.
10: Raro.
9: Puku.
10: Kopu.
9: Mena kei raro.
10: Wahine. Whenua. Papa. He wahine, he whenua, mate ai te tangata.
9: Mate ai te tangata.